0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati redovnu sjednicu, a na samom početku zasjedanja trebalo bi raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je već potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali da bi počela implementaciju, a samim tim i radovi na izgradnji plinovoda, moraju ga ratificirati institucije u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Riječ je o podršci za 18 projekata usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja, edukaciju djece i vozača, razvoja saobraćajne kulture, smanjenje emisije štetnih gasova, promociju biciklističkih, auto i moto manifestacija, kao i unapređenje usluga prijevoza putnika. U Tuzli je počeo Kaleidoskop festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Publika očekuju koncerti, izložbe, radionice i brojni drugi sadržaji na više lokacija širom grada. Organizatori su najavili bogat program uz učešće umjetnika, muzičara i mladih volontera. Stotine hiljada ljudi širom svijeta žrtve su kriminalnih mreža koji ih prisiljavaju da učestvuju u internet prevarama, upozorila je Međunarodna organizacija za migracije uoči Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obilježava danas 30. jula. Žrtve se najčešće privlače lažnim oglasima za posao u inostranstvu, a zatim im se oduzimaju dokumenti, ograničava kretanje i prijetnje, nasilje i dužničko ropstvo, nameće se rad u centrima za internet prevare. Prema podacima Ureda Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal, gubici od prevara u istočnoj i jugoistočnoj Aziji, Australiji i Novom Zelandu tokom 2025. procjenjuju se na između 88 i 114 milijardi dolara. Pomoćnik direktora za organizaciju operacije granične policije Bosne i Hercegovine Veljko Lazić primio posjet u Sarajevo izaslanstvo Frontexa na čelu sa zamjenikom izvršnog direktora Frontexa Larsom Gerdesom, a gdje se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji, postojećim izazovima, trendovima u području nezakonitih migracija, prekograničnog kriminaliteta te o mjerama za njegovo učinkovito suzbijanje. Sport. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Borac Banja Luka i Zrinski iz Mostara, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućilo što kvalitetnija sportska i logistička priprema za europske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određen.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadni, ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 32 do 36 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 32 do 36. U petak sunčano, vjetar slab, umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 31 do 37 stepeni.
0: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Apoteka. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati redovnu sjednicu, a na samom početku zasjedanja trebalo bi raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je već potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali da bi počela implementaciju, a samim tim i radovi na izgradnji plinovoda, moraju ga ratificirati institucije u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Reč je o podršci za 18 projekata usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja, edukaciju djece i vozača, razvoja saobraćajne kulture, smanjenje emisije štetnih gasova, promociju biciklističkih, auto i moto manifestacija, kao i unapređenje usluga prijevoza putnika. U Tuzli je počeo Kaleidoskop festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Publika očekuju koncerti, izložbe, radionice i brojni drugi sadržaji na više lokacija širom grada. Organizatori su najavili bogat program uz učešće umjetnika, muzičara i mladih volontera. Stotine hiljada ljudi širom svijeta žrtve su kriminalnih mreža koji ih prisiljavaju da učestvuju u internet prevarama, upozorila je Međunarodna organizacija za migracije uoči Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obilježava danas 30. jula. Žrtve se najčešće privlače lažnim oglasima za posao u inostranstvu, a zatim im se oduzimaju dokumenti, ograničava kretanje i prijetnje, nasilje i dužničko ropstvo, nameće se rad u centrima za internet prevare. Prema podacima Ureda Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal, gubici od prevara u istočnoj i jugoistočnoj Aziji, Australiji i Novom Zelandu tokom 2025. procjenjuju se na između 88 i 114 milijardi dolara. Pomoćnik direktora za organizaciju operacije granične policije Bosne i Hercegovine Veljko Lazić primio posjet u Sarajevo izaslanstvo Frontexa na čelu sa zamjenikom izvršnog direktora Frontexa Larsom Gerdesom, a gdje se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji, postojećim izazovima, trendovima u području nezakonitih migracija, prekograničnog kriminaliteta te o mjerama za njegovo učinkovito suzbijanje.
1: Sport.
0: Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Boraz Banja Luka i Zrinski iz Mostara, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućilo što kvalitetnija sportska i logistička priprema za europske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određen.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadni, ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperatura od 14 do 21, a dnevne od 32 do 36 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o srcu. To je šuplji mišićni organ veličine stisnute šake. On opskrbljuje krvlju cijeli organizam i ravnomjernim istiskavanjem krvi i svojih šupljina omogućuje dopremu vazduha vezanog za crvene krvne stanice, eritrocite, koji su sastavni dio krvi i hranjive tvari u svaku stanicu našeg organizma. Kažu da je ponedjeljak crni dan infarkta, oko 20% više srčanih udara događa se na ovaj dan, vjerovatno zato jer su ljudi pod stresom i depresivni zbog povratka na posao. Rizik od srčanog udara ujutro veći je za čak 40%, potvrdili su to stručnjaci sa Harvarda. Kada se probudimo, naše tijelo luči adrenalin i druge hormone stresa, povećava se pritisak i potreba za vazduhom. Krv je također gušća i srce je teže pumpa jer smo djelimično i dehidrirali. Sve ovo djeluje na srce. Kako da se zaštitimo? Kada se ujutro budite, ostavite sebi malo vremena kako biste se nakon zvuka alarma polako razbudili u krevetu. Ako vježbate ujutro, temeljno se istegnite kako ne biste srcu priuštili dodatni stres. Tražite recept za jako i zdravo srce. Kažu naučnici, slijedite mediteranski režim prehrane i redovno vježbajte. Ispitanici koji su redovno vježbali prema zatraženom programu i hranili se na mediteranski način, dakle uglavnom morska hrana ili čak tjestenine, smanjili su omjer svog struka za čak 8 cm.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Aristotel je smatrao kako je srce izvor inteligencije, a glavna svrha mozga je da hladi našu krv. Drevni Egipćani vjerovali su kako se srce može samo kretati unutar tijela. Ne kaže se uzalud kako su ženska srca drugačija od muških, naime srce damama kuca 10 puta brže od srca muškaraca, to jest 78 puta u minuti, a poredimo ih sa 70 muških otkucaja. Možda čudna smjernica kardiologa, ali smijeh je zaista najbolji lijek. Samo 15 minuta smijanja može imati jednak učinak za krvožilno zdravlje kao i pola sata aerobnog vježbanja. Dobro se naspavajte jer nedostatak kvalitetnog sna povećava pritisak, čini nas nervoznim, pojačava stres, apetit, usporava metabolizam i loše djeluje na naše raspoloženje. Prije spavanja dobro prozračite sobu, pa čak i zimi. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100.000 puta dnevno, 3.600.000 puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom našeg života. Zato pazite na njega. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta pričali smo o srcu.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama, u

0: Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 32 do 36. U petak sunčano, vjetar slab, umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 31 do 37 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike opet se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima, pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja, što se upravo pokazuje kod mene, moguće su meteoropatske reakcije, preporučuje se oblačenje u skladu sa termičkim uslovima, a ne kao dula hodati bez potkošulje. Također, primjena adekvatnih zaštita od UV zračenja je također preporuka, a neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

Naravno, za nekih sat vremena mi ćemo pripremiti servisne informacije u okviru koje ćemo vam reći šta se to događalo protekla 24 sata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u vodovodu, koliko se rodilo beba. Naravno, kod profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, da li su imali posla, naravno, bolje je da ga nemaju. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla također, što je manje i to je bolje. Zato ostanite na talasima TK Radija. Ono što mi možemo uvijek obećati, to je dosta dobre energije i dosta dobre muzike. Uživajte na talasima TK Radija.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati redovnu sjednicu, a na samom početku zasjedanja trebalo bi raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je već potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali da bi počela implementaciju, a samim tim i radovi na izgradnji plinovoda, moraju ga ratificirati institucije u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih i financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Reč je o podršci za 18 projekata usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja, edukaciju djece i vozača, razvoja saobraćajne kulture, smanjenje emisije štetnih gasova, promociju biciklističkih, auto i moto manifestacija, kao i unapređenje usluga prijevoza putnika. U Tuzli je počeo Kaleidoskop festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Publika očekuju koncerti, izložbe, radionice i brojni drugi sadržaj na više lokacija širom grada. Organizatori su najavili bogat program uz učešće umjetnika, muzičara i mladih volontera. Stotine hiljada ljudi širom svijeta žrtve su kriminalnih mreža koji ih prisiljavaju da učestvuju u internet prevarama, upozorila je Međunarodna organizacija za migracije uoči Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obilježava danas 30. jula. Žrtve se najčešće privlače lažnim oglasima za posao u inostranstvu, a zatim im se oduzimaju dokumenti, ograničava kretanje i prijetnje, nasilje i dužničko ropstvo, nameće se rad u centrima za internet prevare. Prema podacima Ureda Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal, gubici od prevara u istočnoj i jugoistočnoj Aziji, Australiji i Novom Zelandu tokom 2025. procjenjuju se na između 88 i 114 milijardi dolara. Pomoćnik direktora za organizaciju operacije granične policije Bosne i Hercegovine Veljko Lazić primio posjetu u Sarajevo izaslanstvo Frontexa na čelu sa zamjenikom izvršnog direktora Frontexa Larsom Gerdesom, a gdje se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji, postojećim izazovima, trendovima u području nezakonitih migracija, prekograničnog kriminaliteta te o mjerama za njegovo učinkovito suzbijanje.
1: Sport.
0: Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Boraz Banja Luka i Zrinski iz Mostara, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućilo što kvalitetnija sportska i logistička priprema za europske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određen.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadni, ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 32 do 36 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
3: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljenje.

0: kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vrijeme je za Radijsku Kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o srcu. To je šuplji mišićni organ veličine stisnute šake. On opskrbljuje krvlju cijeli organizam i ravnomjernim istiskavanjem krvi i svojih šupljina omogućuje dopremu vazduha vezanog za crvene krvne stanice, eritrocite, koji su sastavni dio krvi i hranjive tvari u svaku stanicu našeg organizma. Kažu da je ponedjeljak crni dan infarkta, oko 20% više srčanih udara događa se na ovaj dan, vjerovatno zato jer su ljudi pod stresom i depresivni zbog povratka na posao. Rizik od srčanog udara ujutro veći je za čak 40%, potvrdili su to stručnjaci sa Harvarda. Kada se probudimo, naše tijelo luči adrenalin i druge hormone stresa, povećava se pritisak i potreba za vazduhom. Krv je također gušća i srce je teže pumpa jer smo djelimično i dehidrirali. Sve ovo djeluje na srce. Kako da se zaštitimo? Kada se ujutro budite, ostavite sebi malo vremena kako biste se nakon zvuka alarma polako razbudili u krevetu. Ako vježbate ujutro, temeljno se istegnite kako ne biste srcu priuštili dodatni stres. Tražite recept za jako i zdravo srce. Kažu naučnici, slijedite mediteranski režim prehrane i redovno vježbajte. Ispitanici koji su redovno vježbali prema zatraženom programu i hranili se na mediteranski način, dakle uglavnom morska hrana ili čak tjestenine, smanjili su omjer svog struka za čak 8 cm.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
1: Aristotel je smatrao kako je srce izvor inteligencije, a glavna svrha mozga je da hladi našu krv. Drevni Egipćani vjerovali su kako se srce može samo kretati unutar tijela. Ne kaže se uzalud kako su ženska srca drugačija od muških, naime srce damama kuca 10 puta brže od srca muškaraca, to jest 78 puta u minuti, a poredimo ih sa 70 muških otkucaja. Možda čudna smjernica kardiologa, ali smijeh je zaista najbolji lijek. Samo 15 minuta smijanja može imati jednak učinak za krvožilno zdravlje kao i pola sata aerobnog vježbanja. Dobro se naspavajte jer nedostatak kvalitetnog sna povećava pritisak, čini nas nervoznim, pojačava stres, apetit, usporava metabolizam i loše djeluje na naše raspoloženje. Prije spavanja dobro prozračite sobu, pa čak i zimi. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100 hiljada puta dnevno, 3 miliona 600.000 puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom našeg života. Zato pazite na njega. To je bila još jedna radijska Kockica. Ovoga puta pričali smo o srcu.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su pljeskavice od puretine i tikvica. Sastojci: 300 g mljevene puretine, 1 tikvica, 1 jaje, 1 kašičica sjeckanog peršuna, 2 čena bijelog luka, 1 kašičica mljevene crvene paprike, 2 kašičice krušnih mrvica, ulje, so, biber. Priprema: tikvicu operite i naribajte nasitno, posolite i pustite da otpusti vodu, pa je odcijedite i pomiješajte sa mljevenom puretinom. Dodajte bijeli luk, papriku, soj i biber. Umutite jaje i dodajte mesu te dobro pomiješajte kako biste dobili jednoličnu masu. Dodajte peršuna i krušne mrvice te sve dobro pomiješajte prstima. Smjesu pustite da odstoji oko 15 minuta pa oblikujte pljeskavice. Pržite na zagrijanom ulju u tavi dok ne dobiju zlatnu boju. Prijatno vam!
2: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u vašoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 30 do 36 stepeni, u petak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 33 do 39 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, za danas je zakazana vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici bi delegati ovog doma trebali dati podršku izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je dobio zeleno svjetlo u zastupničkom domu Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine. Time bi borački dodatak iznosio 1 marku i 50 feninga po mjesecu provedenom oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Sjednica gradskog vijeća u Gradacu bit će održana danas. Pred vijećnicima će se na dnevnom redu naći izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačac za prvih 6 mjeseci ove godine, prijedlog odluke o plaćama i naknadama uposlenika organima grada Gradačac, te prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnabdijevanja Gradačac. Opštinski sud u Živinicama produžio mjeru pritvora u trajanju od 2 mjeseca predsjedavajućem gradskog vijeća Živinica Najlo Jusiću, kojem tužilaštvo Tuzlanskog kantona na teret stavlja 9 krivičnih djela. U Kalesiji će danas biti održano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest, koji organizuje udruženje žena oboljelih od raka Nije mi krik Kalesija. Iz svijeta, američka centralna komanda saopštila je da je okončan novi snažni val vazdušnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Sport. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između Borca iz Banja Luke i Mostarskog Zimskog, koja je bila planirana za 2. avgust na

0: gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući obzir nastup oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab, južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri.

0: Za danas je zakazana vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici bi delegati ovog doma trebali dati podršku izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je dobio zeleno svjetlo u zastupničkom domu federalnog parlamenta. Time bi borački dodatak iznosio 1 marku i 50 fjeninga po mjesecu provedenom u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Ukoliko delegati daju saglasnost, zakon će nakon objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine stupiti na snagu, čime će biti stvoreni uslovi za ostvarivanje prava na borački dodatak. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu, počevši od 1. januara.
1: Reklame TK Radija.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.

0: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike opet se dalje savjetuje srčanim bolesnicima, pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja, što se upravo pokazuje kod mene, moguće su meteoropatske reakcije, preporučuje se oblačenje u skladu sa termičkim uslovima, a ne kao dula hodati bez potkošulje. Također, primjena adekvatnih zaštita od UV zračenja je također preporuka, a neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

0: TK Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za četvrtak 30. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 6 puta, evidentirano 8 krivičnih djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 214 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje grada, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za četvrtak 30. juli.

vijećnicima će se na dnevnom redu naći izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačac za prvih 6 mjeseci ove godine, prijedlog odluke o platama i naknadama uposlenika organima grada Gradačac, te prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnadbivanja Gradačac. Vijećnici će razmatrati izmjene odluke o provođenju regulacionog plana centar i urbanističkog plana Gradačac za 2026. godinu.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, za danas je zakazana vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici bi delegati ovog doma trebali dati podršku izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je dobio zeleno svjetlo u zastupničkom domu Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine. Time bi borački dodatak iznosio 1 marku i 50 feninga po mjesecu provedenom oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Sjednica gradskog vijeća u Gradacu bit će održana danas. Pred vijećnicima će se na dnevnom redu naći izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačac za prvih 6 mjeseci ove godine, prijedlog odluke o plaćama i naknadama uposlenika organima grada Gradačac, te prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnabdijevanja Gradačac. Opštinski sud u Živinicama produžio mjeru pritvora u trajanju od 2 mjeseca predsjedavajućem gradskog vijeća Živinica Najlo Jusiću, kojem tužilaštvo Tuzlanskog kantona na teret stavlja 9 krivičnih djela. U Kalesiji će danas biti održano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest, koji organizuje udruženje žena oboljelih od raka Nije mi krik Kalesija. I svijet, američka centralna komanda saopštila je da je okončan novi snažni val vazdušnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Sport. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između borca iz Banja Luke i Mostarskog Zimskog, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući obzir nastup oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab, južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. Sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 30 do 36 stepeni, u petak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 33 do 39 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Za danas je zakazana vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici bi delegati ovog doma trebali dati podršku izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je dobio zeleno svjetlo u zastupničkom domu Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine. Time bi borački dodatak iznosio 1 marku i 50 feninga po mjesecu provedenom oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Sjednica gradskog vijeća u Gradacu biće održana danas. Pred vijećnicima će se na dnevnom redu naći izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačac za prvih 6 mjeseci ove godine, prijedlog odluke o plaćama i naknadama uposlenika organima grada Gradačac, te prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnabdijevanja Gradačac. Opštinski sud u Živinicama produžio mjeru pritvora u trajanju od 2 mjeseca predsjedavajućem gradskog vijeća Živinica Najlo Jusiću, kojem tužilaštvo Tuzlanskog kantona na teret stavlja 9 krivičnih djela. U Kalesiji će danas biti održano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest, koji organizuje udruženje žena oboljelih od raka Nije mi krik Kalesija. I svijet, američka centralna komanda saopštila je da je okončan novi snažni val vazdušnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Sport. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između borca iz Banja Luke i Mostarskog Zrinjskog, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući obzir nastup oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab, južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Na preskonferenciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine koja će biti održana danas, bit će prezentovani osnovni pokazatelji vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom u prvih šest mjeseci tekuće godine sa posebnim osvrtom na razmjenu naše zemlje sa najznačajnijim trgovinskim partnerima. Podatke će predstaviti potpredsjednik Vjekoslav Vuković i predstavnica sektora za makroekonomski sistem Belma Alihođić.

Služba civilne zaštite grada Tuzla upozorava da je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom naše zemlje za vremenski interval od 30. jula do 5. augusta u periodu od 12 sati do 17 sati. Očekuje se ekstremno visoke temperature vazduha od 34 do 37. Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Između ostalog savjetuje se rasklađivanje i konzumiranje dovoljno tekućine, izbjegavanje boravka na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati, a osobe koje radi na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta.

Vreme za biometeorološke prilike opet se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima, pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja, što se upravo pokazuje kod mene, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se oblačenje u skladu sa termičkim uslovima, a ne kao u dulah hodati bez potkošulje. Također, primjena adekvatnih zaštita od UV zračenja je također preporuka, a neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je razmatranje informacije

Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu te za prva tri mjeseca 2026. godine. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji demobilisanim borcima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih boraca. Vlada je ovo pravilo utvrdila u formi izmjena i dopuna sadašnjeg zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i predložila parlamentu da se izjasni po hitnom postupku. Ako i Dom naroda da većinsku podršku, borački dodatak biće novo pravo za borce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. U toku je sjednica gradskog vijeća u Gradarcu. Vijećnici danas razmatraju izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradarca za prvih šest mjeseci ove godine. Na dnevnom redu je prijedlog odluke o plaćama i naknadama uposlenika u organima grada Gradarca, te prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnabdijevanja Gradarca. Vijećnici će razmatrati izmjene odluke o provođenju regulacionog plana Centar i urbanističkog plana Gradarca 2020. godine. U Lukavcu je u toku sjednica gradskog vijeća. Vijećnici bi trebali donijeti odluku o listi deficitarnih zanimanja, broju i iznosu stipendija za tekuću godinu. Pred vijećnicima je i prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Lukavac grad centar 1 i centar 2, prijedlog plana kapitalnih investicija grada Lukavca za period 2025-2029. godina, te izmjene odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na putevima grada Lukavac. Na dnevnom redu je između ostalog informacija o provedbi odluke o utvrđivanju cjenovnika svih vrsta voznih karata za javni linijski prevoz na području grada. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo je odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za program dodjela stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina, odnosno gradova Republike Srpske. Cilj ovog programa je pružanje podrške uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj, unapređenje njihovog obrazovanja te stvaranje boljih uslova za ostanak i razvoj povratničkih zajednica. Ministarstvo nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na podršku povratnicima kroz različite programe s posebnim naglaskom na obrazovanje mladih. U Kalesi je danas organizovano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest, koje organizuje udruženje žena oboljelih od raka Nijemi Krik Kalesija. Projekat se provodi na području ove općine kroz regionalni program Lokalne demokratije za Zapadni Balkan 3 Reload, a kojeg finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 općina i gradova u Bosni i Hercegovini.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica, Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli. Nekad bilo, a sad se spominje. Živjelo se mirnije, ugodnije i bez manje stresa. Ove priče svakodnevno slušamo od naših roditelja, nena, baka, djedova. Danas su se stvari ipak promijenile i složit ćemo se svi da nam se čini kao da svi stalno za nečim trčimo, ne stižemo, umorni smo i iscrpljeni. Tempo života postao je prebrz i teško nam je voziti tom brzinom. Pritisak na poslu i radno vrijeme koje je sve manje fiksno, jurnjava po djecu nakon posla.

posla. Odlazak kuće i priprema večere, te ručka za idući dan, plaćanje računa, planiranje godišnjeg odmora. To su sve obaveze koje nas prate iz dana u dan. I na kraju još i pandemija COVID-19 i s njom potpuni preokret života koji je stres učinio našom svakodnevnicom. Konstantno nam se čini kako vrijeme leti, a neke bitnije stvari ostavljamo za kasnije. Upravo iz tog razloga treba poraditi na umanjivanju stresa kako on ne bi poprimio hronični oblik. Upravo je stres najveći neprijatelj današnjice, a njegove posljedice se manifestuju u vidu konstantnih glavobolja i migrena, insomnije te problema sa srcem, krvnim pritiskom i brojnim drugim fizičkim i psihičkim problemima. Stoga vam u današnjem izdanju emisije Kutak za znatiželjne TK Radija donosimo više provjerenih savjeta s kojima možete pomoći sami sebi kod umanjivanja stresa i olakšati izazovne dane pred nama. Ja sam Eldar Ibrišimović i vodit ću vas kroz ovu emisiju narednih 20 minuta. Na samom početku idemo sa jednom muzičkom numerom. Dobro nam došli, poštovani slušatelji.

Jedna od glavnih boraca protiv stresa jeste dobar san. Iako na prvu to zvuči tako jednostavno, kod hroničnog stresa je kvalitetno spavanje često problematično. Stoga prije odlaska na spavanje prozračite sobu, uklonite svu tehniku koja emitira plavo svjetlo, a nekoliko sati prije spavanja nemojte konzumirati alkohol, duhan ni začinjenu hranu. Počastite se recimo pjenušavom kupkom i dobrom muzikom u pozadini. Zapalite mirisnu svijeću, mirisni štapić, umirite misli, gledajte nešto zabavno, opuštajuće, kako bi se potpuno opustili i zatim krenite na spavanje. Jedna od tehnika s kojom to možete postići jeste takozvana tehnika mindfulness, odnosno prirodne sposobnosti svakog čovjeka da bude svjestan svega što se događa u sadašnjem trenutku i da to može prihvatiti sa suosjećanjem, odnosno na miran i opušten način. Zdrav život donosi osjećaj zadovoljstva, a dovoljne su male stvari kako bi vam poboljšale dan. Molitve, meditacija, rezoniranje problema i traženje rješenja bez panike i histerije glavne su odlike mindfulnessa, a on vam ujedno pomaže da tretirate svoju okolinu na način na koji tretirate sebe. Stoga razumijevanje, podrška i prihvaćanje neka vam postanu glavne niti vodilje kroz život.

0: Pratite emisiju Kutak za znatiželjne TK radija u kojoj danas, poštovani slušatelji, govorimo o načinima na koji možemo pomoći sami sebi i umanjiti ili čak u potpunosti neutralizirati svakodnevni stres. Dobri odnosi i iskreno povezivanje s ljudima koji vas okružuju su najvažniji faktori za postizanje sreće i umanjenje stresa. Naši najbliži su uvijek ondje za nas kada su životne situacije super, ali i kada krenu u krivom smjeru. Pričajte sa svojim članovima porodice i prijateljima, odvojite vrijeme za ljude koji su vam bitni, potom proslavite s njima važne datume, javite se prijateljima s kojima ste počeli gubiti kontakt i nemojte to stalno odgađati. Sljedeći važan faktor svakako je i prehrana. Očuvanje fizičkog zdravlja uz zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost te psihičkog uz pozitivan način razmišljanja sigurna su opcija za uspješnu borbu sa stresom. Bez brige, kako biste se brinuli za svoje tijelo, ne morate ići na izazovne naporne treninge ili trčati maratone. Dovoljno je i malo fizičke aktivnosti, a predlažemo redovne šetnje bez obzira koje godišnje doba da je u pitanju, jer svaku od godišnjih doba nudi mnogobrojne prilike za fizičku aktivnost. Naprimjer, boravak u prirodi napunit će vam baterije i umanjiti razinu stresa. Za zdrav organizam bitno je paziti i na dovoljan unos vode, a svakako izbjegavajte alkohol i masnu hranu. Uz sezonsko voće i povrće uvijek se možete počastiti zdravim slasticama, grickalice zamijeniti orašastim plodovima, nemojte konzumirati gazirana pića, previše šećera. Zamijenite ga, na primjer, medom, prirodnim šećerima i sl. Ako osjećate da vam sjedilački način života počinje uticati na bolove u vratu, leđima, ramenima i rukama, opustite se pomoću mnogobrojnih vježbica ili možda nekim istezanjem. Kombinacija istezanja tijela te uravnoteženog i ispravnog disanja pomaže vratiti balans i poboljšati kvalitetu života i pomoći u boljitku našeg fizičkog, ali i psihičkog zdravlja.
1: Od kad

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, za danas je zakazana vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici bi delegati ovog doma trebali dati podršku izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je dobio zeleno svjetlo u zastupničkom domu Federalnog Parlamenta Bosne i Hercegovine. Time bi borački dodatak iznosio 1 marku i 50 feninga po mjesecu provedenom oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Sjednica gradskog vijeća u Gradacu bit će održana danas. Pred vijećnicima će se na dnevnom redu naći izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačac za prvih 6 mjeseci ove godine, prijedlog odluke o plaćama i naknadama uposlenika organima grada Gradačac, te prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnabdijevanja grada.

0: Dačice. Opštinski sud u Živinicama produžio je mjeru pritvora u trajanju od 2 mjeseca predsjedavajućem gradskog vijeća Živinica Najlo Jusiću, kojem tužilaštvo Tuzlanskog kantona na teret stavlja 9 krivičnih djela. U Kalesiji će danas biti održano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest, koji organizuje udruženje žena oboljelih od raka Nije mi krik Kalesija. Iz svijeta, američka centralna komanda saopštila je da je okončan novi snažni val vazdušnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Sport. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između borca iz Banja Luke i Mostarskog Zimskog, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući obzir nastup oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab i južni jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 30 do 36 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Dobar, Tuzlanski Pilsner. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdan.

0: Ponosni smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Uuu, hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Preboj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Dobar dan, želim vam.

0: Dobar vam dan, cijenjeni gledaoci. Pratite vijesti radija i televizije Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu sa pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu su u budžetu planirana ukupna sredstva od 3 miliona 720 hiljada konvertibilnih maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju Tuzlanskog kantona i realizaciji ciljeva utvrđenih važećim strateškim dokumentima. Vlada je donijela i program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona kapi 3 miliona maraka namijenjene za sufinansiranje projekata koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave na području kantona, a koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju ili opremanje infrastrukture ili infrastrukturnih objekata javne namjene. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i razmatranje informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu te prva tri mjeseca ove godine. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Dodatak će iznositi 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama tokom rata u Bosni i Hercegovini, a pravo će imati borci koji su u tim jedinicama proveli najmanje godinu dana. Za članove porodica poginulih ili umrlih boraca dužina njihovog ratnog angažmana neće biti uslov za ostvarivanje ovog prava. Prema evidencijama Federalnog ministarstva za pitanja boraca i podacima IDE, borački dodatak moglo bi primati ukupno 383.494 korisnika. Isplata je planirana od 1. januara naredne godine, dok bi dotada trebalo završiti donošenje rješenja i osigurati potrebna sredstva za početak primjene ovog zakona. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period od 1. januar do 30. juna 2026. godine. Vijećnici su podržali prijedlog odluke o plaćama i naknadama zaposlenih u organima grada, prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete nastale uslijed napada pasa lutalica, kao i prijedlog odluke o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac.
1: Najbitnije je izdvojiti da je bio izvještaj o realizaciji budžeta za prvi šest mjeseci, drugi kvartal, gdje je malo bilo, ajmo, polemike i priče vezano za realizaciju budžeta negdje oko 35-36%, što je sasvim razumno jer imamo problem oko implementacije nekih kapitalnih projekata. Nije problem nego zbog i vremenskih neprilika koji su bila, ali ja očekujem da ćemo do kraja godine, kao i prošle godine, imati realizaciju budžeta preko 90%. U to ne sumnjam. Ono što je bilo i dosta i rasprave kad je u pitanju vezano za odluku o naknadama i platama u organima uprave, razlog zato što smo morali zakonski da uskladimo kad je u pitanju profesionalna vatrogasna jedinica, gdje su određena dežurstva i njihove naknade nisu bile usklađene sa zakonom, gdje evo, jedan od načina je bio da uskladimo to i da nemamo problema vezano za taj dio, a isto tako pokazala se i potreba da se napravi ispostava profesionalne vatrogasne jedinice i u drugom dijelu grada Gradačac, tačnije lokacija Kerep, jer jednostavno takve su prilike, odnosno ne prilike, da nam treba što efikasnija profesionalna vatrogasna jedinica da budu na licu mjesta i da imamo pokrivenu čitavu teritoriju grada Gradačac.
0: U toku je sjednica Gradskog vijeća Lukovac. Vijećnici su razmatrali više odluka i dokumenata koji se odnose na razvoj grada, obrazovanje i plansko uređenje ove lokalne zajednice. Podršku vijećnika dobila je između ostalog odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacionog plana Lukovac grad, Centar 1 i Centar 2 i prijedlog plana kapitalnih investicija grada Lukovac za period 2025-2029. godina, dokument koji definiše prioritete ulaganja u putnu infrastrukturu. infrastrukturu, komunalne projekte, obrazovne ustanove i druge oblasti od značaja za kvalitet života građana. Posebna pažnja posvećena je utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, čiji je cilj usklađivanje obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada i pružanje veće podrške učenicima koji se odluče za zanimanja za kojima postoji izražena potreba.
2: Danas su vrlo važne tačke pred vijesnicima, usvojene su neke od njih, odluka o deficitarnim zanimanjima, stipendiji, dakle učenika deficitarna zanimanja za ovu narednu školsku godinu. Uskoro slijedi upis dodatni da vidimo šta to pokazuje još za učenike sa područja grada Lukavac koji su se upisali ta deficitarna zanimanja. Imamo listu i njima ćemo dodijeliti stipendije. Naravno da je puno rasprave izazvao regulacioni plan, evo on za naravno Lukavac grad, centar 1, centar 2. 22. godina na kraju usvojen, onda se tu pokazalo određenih problema, poteškoća, grešaka, tražilo se izmjene i dopune, nije se našlo to rješenje pravo kroz sve ove godine. Evo nas sada kroz jedne redovne procedure, prilike i prostor da kroz javnu raspravu svi iskažu određeni interes za izmjene i dopune regulacijalnog plana Lukavac grad, odnosno centar 1, centar 2.
0: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo je odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prograniih lica za program dodjela stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina gradova Republike Srpske. Cilj ovog programa je pružanje podrške uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina i gradova u manjem entitetu.

0: unapređenje njihovog obrazovanja te stvaranje boljih uslova za ostanak i razvoj povratničkih zajednica. Ministarstvo nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na podršku povratnicima kroz različite programe s posebnim naglaskom na obrazovanje mladih. U Kalesi je danas organizovano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest koje organizuje Udruženje žena oboljelih od raka Nije mi krik Kalesija. Projekat se provodi na području ove općine kroz regionalni program lokalne demokratije za Zapadni Balkan 3 RELOAD, a kojeg finansira Evropska unija, provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 općina i gradova u Bosni i Hercegovini.
1: Ova današnja manifestacija nam je u okviru projekta. Mi smo radili projekat koji je finansiralo UNDP i opština Kalesija. Pošto smo mi žene oboljele od raka, nemamo sredstava da se finansiramo, ne možemo ništa teško raditi, onda smo se odlučili za šivaće mašine da šijemo narodnu nošnju. Tako da su žene malo skrenule misli sa bolesti, a ugodno skoristim i mi smo iskoristile. Nešto ćemo prodati, kupiti pa ćemo se finansirati.
2: Danas imamo čast i zadovoljstvo predstaviti jedan projekat koji je naše udruženje Nije mi krik dobilo kroz program RELOAD 3 koji je finansiran sredstvima Evropske unije, naravno kojeg provodi UNDP, ali u partnerstvu sa našom općinom Kalesija. Ovo je zaista i meni kao načelniku jedno zaista zadovoljstvo prisustvovati ovakvom jednom događaju koji kroz rad pobjeđujemo bolest.
3: Ovo je podrška Evropske unije, ovaj program finansira Evropska unija, implementira UNDP u BiH sa 14 jedinica lokalne samouprave. I jedna od tih jedinica je naravno općina Kalesija. Evo, nama je danas posebno drago što smo danas u općini Kalesija. Danas je završena manifestacija projekta kroz zajednički javni poziv sa općinom Kalesija. Mi smo imali javni poziv za organizacije civilnog društva i udruženje Nije mi krik je bilo jedno udruženje čiji je projekat bio ocjenjen kao uspješan. Ono što je nama bitno kroz ovaj program jeste da osnažimo organizacije civilnog društva kada je reč o transparentnom finansiranju i ne samo organizacije nego i jedinice lokalne samouprave.
0: Sinoć je u kući Plamena mira otvoren 16. po redu Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Program prve večeri bio je podijeljen na umjetnički i muzički dio, kao što će biti i narednih dana, tačnije do 2. augusta.
4: Današnja izložba konkretno govori o kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine, o kulturnom nasljeđu kroz prikaz kula i zidina i tog našeg i prirodnog, lijepog ambijenta i arhitektonskog.
5: Ovaj festival je primarno usmjeren ka mladima, dakle i on naravno privlači i takvu vrstu turista ili posjetilaca u naš grad koji doslovno dolaze samo zbog festivala Kaleidoskop i već su nekako naučili da je to zadnji vikend u mjesecu julu i da im je nekako tada adresa Tuzla i dakle festival Kaleidoskop.
6: Skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene i da zajedno grade novu budućnost Tuzle, Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, ali i čitave regije i da zajedno pošalju jednu veoma značajnu, jednu lijepu poruku, a to je da samo zajedničkim životom, uz uzajamno uvažavanje svi, možemo da gradimo jednu lijepu, sretnu i kvalitetnu budućnost.
0: Služba civilne zaštite grada Tuzle upozorava da je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine za vremenski interval od danas do 5. augusta. U periodu od 12 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature zraka od 34 do 37 stepeni. Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Između ostalog, savjetuje se rashlađivanje i konzumiranje dovoljno tekućinje, izbjegavanje boravka na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta. Potrebno je nositi lagano svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca. U vijestima toliko. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o srcu. To je šuplji mišićni organ veličine stisnute šake. On opskrbljuje krvlju cijeli organizam i ravnomjernim istiskavanjem krvi iz svojih šupljina omogućuje dopremu vazduha vezanog za crvene krvne stanice eritrocite koji su sastavni dio krvi i hranjive tvari u svaku stanicu našeg organizma. Kažu da je ponedjeljak crni dan infarkta, oko 20% više srčanih udara događa se na ovaj dan, vjerovatno zato jer su ljudi pod stresom i depresivni zbog povratka na posao. Rizik od srčanog udara ujutro veći je za čak 40%, potvrdili su to stručnjaci sa Harvarda. Kada se probudimo, naše tijelo luči adrenalin i druge hormone stresa, povećava se pritisak i potreba za vazduhom. Krv je također gušća i srce je teže pumpa jer smo djelimično i dehidrirali. Sve ovo djeluje na srce. Kako da se zaštitimo? Kada se ujutro budite, ostavite sebi malo vremena kako biste se nakon zvuka alarma polako razbudili u krevetu. Ako vježbate ujutro, temeljno se istegnite kako ne biste srcu priuštili dodatni stres. Tražite recept za jako i zdravo srce. Kažu naučnici, slijedite mediteranski režim prehrane i redovno vježbajte. Ispitanici koji su redovno vježbali

0: prema zatraženom programu i hranili se na mediteranski način, dakle uglavnom morska hrana ili čak tjestenine, smanjili su omjer svog struka za čak 8 cm.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Aristotel je smatrao kako je srce izvor inteligencije, a glavna svrha mozga je da hladi našu krv. Drevni Egipćani vjerovali su kako se srce može samo kretati unutar tijela. Ne kaže se uzalud kako su ženska srca drugačija od muških, naime srce damama kuca 10 puta brže od srca muškaraca, to jest 78 puta u minuti, a poredimo ih sa 70 muških otkucaja. Možda čudna smjernica kardiologa, ali smijeh je zaista najbolji lijek. Samo 15 minuta smijanja može imati jednak učinak za krvožilno zdravlje kao i pola sata aerobnog vježbanja. Dobro se naspavajte jer nedostatak kvalitetnog sna povećava pritisak, čini nas nervoznim, pojačava stres, apetit, usporava metabolizam i loše djeluje na naše raspoloženje. Prije spavanja dobro prozračite sobu, pa čak i zimi. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100 hiljada puta dnevno, 3 miliona 600 hiljada puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom našeg života. Zato pazite na njega. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta pričali smo o srcu.

Karivala Begović u Juventusu bi trebao nastaviti karijeru nakon što je torinski klub postigao dogovor sa Bayer Leverkusenom o transferu 18-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine. Njemački novinar Florian Plettenberg objavio je da su Juventus i Bayer postigli potpuni dogovor prema kojima bi fiksna odšteta trebala iznositi 33 miliona eura, dok bi ukupna vrijednost transfera sa bonusima mogla narasti na 40 miliona eura. O razgovoru Juventusa i Bayera obavijestio je italijanski transfer insider Gianluca Di Marzio. Transfer još nisu zvanično potvrdili klubovi, zbog čega se očekuje završetak preostalih formalnosti.

do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: U nastavku možete poslušati prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Dobar vam dan. Gledate prvi dnevnik radija i televizije Tuzlanskog kantona. Na početku izdvajamo vijesti dana. Milijonska podrška razvoju. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila program za jačanje privrede i investicija. Nakon predstavničkog doma, podršku boračkom dodatku dao i Dom naroda federalnog parlamenta.
1: Drago mi je da je nešto krenulo. Mene posebno raduje.
0: Zasjedala vijeća u Gradačcu i Lukavcu. U fokusu važne odluke.
2: Najbitnije je izdvojiti da je bio izvještaj o realizaciji budžeta za prvi 6 mjeseci, drugi kvartal.
3: Puno rasprave izazvao regulacioni plan, za Ranovo, Lukavac, Grad, centar 1, centar 2.
0: Prezentirani pokazatelji vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine. Ko su najvažniji trgovinski partneri naše zemlje?
4: Naši vanjsko-trgovinski partneri su tradicionalni Hrvatska, Srbija, Njemačka, Italija, Austrija.
0: Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop otvorio vrata novom izdanju. Tuzla narednih dana u znaku kulture i muzike.
5: 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za tekuću godinu sa pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu su u budžetu Tuzlanskog kantona planirana ukupna sredstva od 3,723 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju Tuzlanskog kantona i realizaciji ciljeva definisanih važećim strateškim dokumentima.
6: Za ugovorene i druge posebne usluge planirano je 20.000 maraka, a sredstva će biti usmjerena za nabavku baze podataka, za analizu stanja privrede, promotivne aktivnosti, medijske projekte i izradu promotivnog materijala. Iznos od 100.000 maraka namijenjen je tekućim transferima, neprofitnim organizacijama za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih izvora. Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima predviđeno je 150.000 maraka, uključujući podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika kao i realizaciju projekta Sistem EU. Najveći dio sredstava, nešto više od 2 miliona maraka, odnosi se na subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima. Dio sredstava bit će usmjeren na postojeću kreditnu liniju, dok će dio koristiti za novu kreditnu liniju koja će biti realizovana putem odabrane poslovne banke. Za kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je 1.244.500 maraka. Sredstva će biti iskorištena za nabavku opreme i alata za mikro, mala i srednja privredna društva i obrte, podršku ženskom poduzetništvu, kao i realizaciju pilot aktivnosti u okviru projekta Ecotech Initiative Twin Transition. Vlada je donijela i program podrške razvoju kantona, kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2026. godinu, vrijedan 3 miliona maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju infrastrukturnih projekata u gradovima i općinama Tuzlanskog

0: Zadarskog kantona, uključujući izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i opremanje objekata javne namjene. Prihvaćen je izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za nabavku medicinske opreme, javne zdravstvene ustanove, Univerzitetski klinički centar Tuzla, kao i izvještaj o radu i finansijskom poslovanju opće bolnice dr. Mustafa Beganović, Gračanica, za prošlu godinu.
1: Borački dodatak postaje novo pravo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta Federacije, danas je usvojio izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, čime je otvoren put za uvođenje redovne mjesečne naknade za demobilisane borce i porodice poginulih i umrlih boraca. Dodatak će iznositi 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama, a pravo će ostvariti borci koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Prve isplate planirane su od 1. januara naredne godine, nakon što budu završene potrebne administrativne procedure i izdata rješenja korisnicima.
2: Drago mi je da je nešto krenulo. Mene posebno raduje. Ono što se kaže, nosim neke stvari iz porodice. Moj otac je preselio prije 2 godine, nije dočekao borački dodatak. A ja kao bivši ministar nisam na neki način mogao na drugi način pomoći. Jer bi to bilo, ono što se kaže, pomogao si svome, a postoje evidencija naravno u kantorima i lako je to provjeriti. Tako da ovo je ono što se kaže za sve borce, pa eto na neki način određena satisfakcija. I mi smo dali podršku.
3: Zakon nije uklesan u kamen, zakon će se mijenjati, dorađivati, popravljati. Evo, čuli smo i na sjednici ovog Doma naroda da ima konkretnih primjedbi, propusta sa terena i naravno da ćemo nastojati sve to uobziriti. Mi ćemo dati sve od sebe da čim prije uradimo sve da se donesu kvalitetni dobri propisi kako bi se pojednostavila procedura oko podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na borački dodatak.
1: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo je odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za program dodjela stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina i gradova RS-a. Cilj ovog programa je pružanje podrške uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina i gradova u manjem entitetu, unapređenje njihovog obrazovanja te stvaranje boljih uslova za ostanak i razvoj povratničkih zajednica. Ministarstvo nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na podršku povratnicima kroz različite programe s posebnim naglaskom na obrazovanje mladih. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period 1. januar do 30. juni ove godine. Vijećnici su podržali prijedlog odluke o plaćama i naknadama zaposlenih u organima grada, prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete nastale uslijed napada pasa lutalica, kao i prijedlog odluke o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac.
4: Najbitnije je izdvojiti da je bio izvještaj o realizaciji budžeta za prvi 6 mjeseci, drugi kvartal, gdje je malo bilo, ajmo, polemike i priče vezano za realizaciju budžeta negdje oko 35-36%, što je sasvim razumno jer imamo problem oko implementacije nekih kapitalnih projekata. Nije problem nego zbog i vremenskih neprilika koji su bila, ali ja očekujem da ćemo do kraja godine, kao i prošle godine, imati realizaciju budžeta preko 90%. U to ne sumnjam. Ono što je bilo i dosta i rasprave kad je u pitanju vezan za odluku o naknadama i platama u organima uprave, razlog zato što smo morali zakonski da uskladimo kad je u pitanju profesionalna vatrogasna jedinica, gdje su određena dežurstva i njihove naknade nisu bile usklađene sa zakonom, gdje evo, jedan od načina je bio da uskladimo to i da nemamo problema vezano za taj dio, a isto tako pokazala se i potreba da se napravi ispostava profesionalne vatrogasne jedinice i u drugom dijelu grada Gradačac, tačnije lokacija Kerep, jer jednostavno takve su prilike, odnosno ne prilike, da nam treba što efikasnija profesionalna vatrogasna jedinica da budu na licu mjesta i da imamo pokrivenu čitavu teritoriju grada Gradačac.
1: Zasjedalo je i Gradsko vijeće u Lukavcu. Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili više odluka koje bi u narednom periodu trebale uticati na razvoj grada, obrazovni sistem i plansko uređenje grada Lukavca.
5: Danas su vrlo važne tačke pred vijećnicima, usvojene su neke od njih, odluka o

0: deficitarnim zanimanjima, stipendiji, dakle, učenika deficitarnih zanimanja. Za ovu narednu školsku godinu uskoro slijedi upis dodatni, da vidimo šta to pokazuje još za učenike sa područja grada Lukavac koji su se upisali ta deficitarna zanimanja. Imamo listu i njima ćemo dodijeliti stipendije. Naravno da je puno rasprave izazvao regulacioni plan. Evo on za naravno, Lukavac grad, centar 1, centar 2. 22. godina na kraju usvojen, onda se tu pokazalo određenih problema, poteškoća, grešaka, tražilo se izmjene i dopune, nije se našlo to rješenje pravo kroz sve ove godine. Evo nas sada kroz jedne redovne procedure, prilike i prostor da kroz javnu raspravu svi iskažu određeni interes za izmjene i dopune regulacijalnog plana Lukavac grad, odnosno centar 1, centar 2.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila rast vanjsko-trgovinske razmjene, a gotovo 77% ukupnog izvoza plasirano je na tržište Evropske unije. Najznačajnija izvozna tržišta ostaju Hrvatska, Njemačka, Austrija, Srbija i Slovenija, dok domaća privreda najveće rezultate bilježi u metalskom, elektro i mašinskom sektoru. Ipak, uz rast izvoza povećan je vanjsko-trgovinski deficit, što ukazuje na i dalje veliku zavisnost od uvoza.
2: Naš izvoz je porastao. On je porastao za 4,6 procenata u odnosu na prošlu godinu i danas iznosi oko 9 milijardi konvertibilnih maraka. Uvoz u Bosnu i Hercegovinu je također u porastu, on je 5,7%, a zapravo iznosi 15,88 milijardi konvertibilnih maraka. Dakle, kad promatrate ukupnu generalnu sliku u Bosni i Hercegovini, da nam rastu i izvoz i uvoz, zapravo potražnja za određenim robama u Bosni i Hercegovini i repromaterijalima, odnosno potrošnja tih roba je povećana, a što se tiče samog izvoza, moramo kazati da smo u nekim granama porasli i količinski, kvantitativno, a naravno da je vrijednostno porastao taj izvoz zbog poskupljenja samih određenih roba. Elektro i metalski sektor Bosne i Hercegovine i dalje zadržava prvo mjesto i dalje se kvalitetno razvija i potražnja za tim robama ostaje povećana, nećemo reći jednaka, ali definitivno povećana.
3: Najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri po obimu razmjene Bosne i Hercegovine su manje više isti kao i prethodne godine, to su Hrvatska, Srbija, Njemačka, Slovenija i Italija. Inače, Bosna i Hercegovina sa 7 zemalja ima ostvaren obim razmjene preko milijardu KM u prvom polugodištu, što čini skoro 70% ukupnog obima. Na listu su još, ovdje nisu prikazane, na listu su još Austrija i Turska. Izvozna tržišta, čuli smo, najznačajnija su Hrvatska, Njemačka, Austrija, Srbija i Slovenija, sa napomenom da na ova tržišta je ostvaren rast izvoza, osim tržište Srbije. Uvozna tržišta, najznačajnija su Hrvatska, Srbija, Njemačka, Slovenija i Italija, gdje je sa tržišta Hrvatske, tržište Njemačke i Italije ostvaren rast uvoza. No, razmjena sa Evropskom unijom daje pozitivan signal unatoč globalnim događanjima u prvom polugodištu tekuće godine.
1: Borba s karcinomom jedna je od najtežih životnih bitaka. Ipak, uz pravovremeno liječenje, podršku najbližih i ljudi koji prolaze kroz isto iskustvo, mnoge žene uspijevaju vratiti osmijeh i nastaviti živjeti punim plućima. Upravo s ciljem pružanja takve podrške u Kalesiji se provodi projekat Random pobjeđuje bolest.
4: Ova današnja manifestacija nam je u okviru projekta. Mi smo radili projekat koji je finansirala UNDP i opština Kalesija. Pošto smo mi žene oboljele od raka, nemamo sredstava da se finansiramo, ne možemo ništa teško raditi, onda smo se odlučili za šivaće mašine da šijemo narodnu nošnju. Tako da su žene malo skrenule misli sa bolesti, a ugodno koristim i mi smo iskoristile. Nešto ćemo prodati, kupiti pa ćemo se finansirati.
5: Danas imamo čast i zadovoljstvo predstaviti jedan projekat koji je naše udruženje Nije mi krik dobilo kroz program Reload 3 koji je finansiran sredstvima Evropske unije, naravno kojeg provodi UNDP, ali u partnerstvu sa našom općinom Kalesija. Ovo je zaista i meni kao načelniku jedno zaista zadovoljstvo prisustvovati ovakvom jednom događaju koji kroz rad pobjeđujemo bolest.
6: Ovo je podrška Evropske unije, ovaj program finansira Evropska unija, implementira UNDP u BiH sa 14 jedinica lokalne samouprave. I jedna od tih jedinica je naravno općina Kalesija. Nama je danas posebno drago što smo danas u općini

0: Nikolesije, danas je završena manifestacija projekta kroz zajednički javni poziv sa općinom Kalesija. Mi smo imali javni poziv za organizacije civilnog društva i udruženje Nijemi Krik je bilo jedno udruženje čiji je projekat bio ocijenjen kao uspješan. Ono što je nama bitno kroz ovaj program jeste da osnažimo organizacije civilnog društva kada je riječ o transparentnom finansiranju i ne samo organizacije nego i jedinice lokalne samouprave.
1: U kući Plamena mira sinoć je otvoren 16. po redu festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Program prve večeri bio je podijeljen na umjetnički i muzički dio, kao što će biti i narednih dana, tačnije do 2. augusta.
2: Izložbom Stražari vremena autorice Džajlane Karamanpašić, koncertom muzičkog trija DB King te modernim ritmovima Boiler Room Edition otvoren je 16. festival mladih Kaleidoskop.
3: Današnja izložba konkretno govori o kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine, o kulturnom nasljeđu kroz prikaz kula i zidina i tog našeg i prirodnog, lijepog ambijenta i arhitektonskog.
2: Kao i prethodnih godina, ova umjetničko-muzička manifestacija ponudit će mnoštvo sadržaja, čiji je cilj povezivanje i promocija stvaralaštva mladih iz Tuzle i regije. U 6 festivalskih dana posjetioci mogu birati između mnoštva različitih sadržaja, radionice, likovnu umjetnost, koncerte, art market, razgovore sa gostima iz Bosne i Hercegovine i regije.
4: Ovaj festival je primarno usmjeren ka mladima, dakle i on naravno privlači i takvu vrstu turista ili posjetilaca u naš grad koji doslovno dolaze samo zbog festivala Kaleidoskop i već su nekako naučili da je to zadnji vikend u mjesecu julu i da im je nekako tada adresa Tuzla i dakle festival Kaleidoskop.
5: Skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene i da zajedno grade novu budućnost Tuzle, Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, ali i čitave regije i da zajedno pošalju jednu veoma značajnu, jednu lijepu poruku, a to je da samo zajedničkim životom, uz uzajamno uvažavanje svi, možemo da gradimo jednu lijepu, sretnu i kvalitetnu budućnost.
2: Od muzičkog programa izdvajamo nastupe Letri, Edo Majka, Zoster, Kanda Kođa i Nebojša, Hiljson, Mandela, Koji, Ritam Nereda, Sasja. Programi će se održavati na više gradskih lokacija. Kaleidoskop potpisuju Grad Tuzla, Turistička zajednica Grada Tuzle i Javno preduzeće Panonika uz podršku javne ustanove Centra za kulturu Tuzla, Kuće Plamena Mira, Vijeće mladih Tuzle te drugih brojnih omladinskih organizacija.
1: U prvom dnevniku toliko. Opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. U nastavku vam preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin. U studiju sa vama će biti kolegica Barbara Pavljašević.
6: Završen je prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

na talasima Tek Radija, njega ćemo otvoriti sa vijestima iz sporta. Bosansko-hercegovačka ekspedicija na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke do 20 godina, koje će se od 5. do 9. augusta održati na terenima Hayward Field Univerziteta u Eugene, Oregon, u SAD-u, projeće ukupno 8 članova, od čega su 6 takmičari. Bosnu i Hercegovinu ovom takmičenju predstavljaće Đana Suljić, Sarajevo, Sara Miljanović, Leotar Trebinje, Emina Omenović, Sarajevo, Enhar Mamić i Merem Baručija iz Zenice, te Zarina Bešlija u bacanju kugle, dok će u vodstvu ovoga puta biti selektorica ženske juniorske selekcije Vahida Kozić i trener Nikola Boljanović. Bosna i Hercegovina će na ovom svjetskom prvenstvu nastupiti sa najbrojnijom reprezentacijom do sada, a svi su ispunili norme u svojim disciplinama za ovo veliko takmičenje. Kvalifikacije na svjetsko prvenstvo uvijek su izuzetno zahtjevne, posebno u tehničkim disciplinama. To je najbolji pokazatelj da Bosna i Hercegovina ima kvalitetnu i perspektivnu generaciju mladih takmičarki, od koje u narednim godinama očekujemo još značajnije međunarodne rezultate.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Sretna ti na ruci
4: Tuzlansko!
5: Dura! Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
6: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
9: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje, 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko, pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani, 140 grama, čipsi, čipsi čili, 140 grama, čipsi, po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry, 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula u

0: štedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vrijedne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platou robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je

0: Marka Luisa 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Pobedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
1: Ulaz je besplatan.
2: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću sve,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Nastavljamo dalje kroz popodne i radio odmor. Jedna preporuka našeg iznutricioniste, gospodina Skopljaka. Mršavljenje je tema koja privlači mnogo pažnje, a jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja, da li je brojanje kalorija najbolji način za gubitak kilograma? Dok jedni smatraju da je praćenje kalorijskog unosa najprecizniji put do rezultata, drugi tvrde da može biti naporno i nepotrebno ako se usvoje zdrave prehrambene navike. Osnovno pravilo mršavljenja je kalorijski deficit. Tijelo mora potrošiti više energije nego što unese hranom. Upravo zbog toga mnogi počinju pratiti svaki obrok i računati unos kalorija. Ova metoda može biti korisna jer pomaže da postanemo svjesniji količine hrane koju jedemo, lakše kontrolišemo porcije i bolje planiramo obroke. Međutim, broj kalorija nije jedino što je važno. Kvalitet hrane igra veliku ulogu. Nije isto unijeti isti broj kalorija iz povrća, proteina i cjelovitih namirnica, kao i slatkiša, grickalica ili brze hrane. Za neke ljude brojanje kalorija je odličan alat, dok drugima može postati opterećenje. Najbolji način mršavljenja nije nužno onaj koji uključuje najviše pravila, već onaj kojeg osoba može se dugoročno pridržavati. Brojanje kalorija može pomoći, ali nije jedini put do rezultata, kaže Skopljak.

0: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.
1: Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. Proizvođač automobila BMW planira ukinuti otprilike 8000 radnih mjesta širom svijeta, čime se pridružuje drugim velikim njemačkim proizvođačima koji su odavno krenuli u program smanjenja broja radnika. Prema informacijama novinske agencije DPA, smanjenje broja radnih mjesta će biti postignuto prirodnim odlivom i programom dobrovoljnog otpuštanja. Cilj je smanjiti broj radnika izvan direktne proizvodnje, a svi će imati pravo na otpremnine. Obzirom da više od polovine od gotovo 154.000 zaposlenika BMW-a radi u Njemačkoj i da se program otpremnina tamo pokreće, vjerovatno će na kraju više od polovine pogođenih biti radna mjesta u Njemačkoj. Nije poznato koliko će 8.000 otkaza koštati BMW, ali će to biti jasno iz njihovog izvještaja o poslovanju u narednim godinama. Kompanija sa sjedište u Minhenu je posljednji njemački proizvođač automobila koji je pokrenuo veliki program smanjenja radnih mjesta.

Nastavljamo dalje kroz popodne i radio odmora. Štitna žlijezda je jedna od najvažnijih u ljudskom organizmu, ima ključnu ulogu u regulaciji metabolizma, energije i tjelesne temperature. Kada ne funkcioniše pravilno, mogu se pojaviti različiti problemi, uključujući usporen ili ubrzan rad štitnjače. Iako prehrana sama po sebi ne može zamijeniti liječenje kada je ono potrebno, pravilnim izborom namirnica moguće je pružiti dodatnu podršku zdravlju štitne žlijezde i unositi hranjive tvari važne za njen normalan rad. Jaja su jedna od namirnica koje mogu biti korisne kao dio uravnotežene prehrane jer sadrže jod, selen i vitamine B kompleksa, nutrijente koji su važni za funkciju štitne žlijezde. Masna riba, losos, sardine i srdela bogata je omega 3 masnim kiselima koji doprinose smanjenju upalnih procesa u organizmu. Zeleno listnato povrće poput špinata, blitve i kelja također se preporučuje da se uglavnom konzumiraju kuhane, posebno kod osoba koje imaju određene probleme sa štitnom žlijezdom, jer kuhanje smanjuje spojeve koji mogu uticati na iskorištavanje joda u organizmu. Zdrava i raznovrsna prehrana uz dovoljno unos važnih minerala i vitamina može biti važan dio brige o štitnoj žlijezdi.

0: Radio TK.
1: Mnogi svakodnevno nakon ispijanja čaja iskorištenu vrećicu odmah bacaju u smeće, ne znajući da ona može imati korisnu primjenu u domaćinstvu. Umjesto otpada, mala vrećica čaja može poslužiti kao jednostavno i prirodno sredstvo za čišćenje različitih površina. Zahvaljujući prirodnim spojevima koje čaj sadrži, iskorištene vrećice mogu pomoći uklanjanju masnoća, neutraliziranju neugodnih mirisa i čišćenju staklenih površina. Osim toga, predstavljaju jeftiniju alternativu nekim kupovnim sredstvima za čišćenje. Masne tave, tepsi i plehovi često zahtijevaju mnogo truda i vremena za čišćenje, međutim iskorištena vrećica čaja može olakšati ovaj posao. Dovoljno je staviti vreću čaja. Dovoljno je staviti vrećicu čaja u sudoper sa toplom vodom i ostaviti masno posuđe da dostoji nekoliko sati, najbolje preko noći. Nakon toga masnoća se lakše odvaja od površine, pa je potrebno samo lagano preći spužvu. Osim za posuđe i uklanjanje mirisa, one mogu biti korisne za čišćenje stakla. Vlažna vrećica ili ohlađeni čaj mogu pomoći pri uklanjanju otisaka prstiju i neščistoća sa ogledala, prozora, staklenih stolova i drugih površina. Nakon čišćenja dovoljno je površinu prebrizati suhom i mekom krpom kako bi staklo dobilo sjaj bez vidljivih tragova.
2: Reklame TK Radija.
3: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli. Nekad bilo, a sad se spominje. Živjelo se mirnije, ugodnije i bez manje stresa. Ove priče svakodnevno slušamo od naših roditelja, nena, baka, djedova. Danas su se stvari ipak promijenile i složit ćemo se svi da nam se čini kao da svi stalno za nečim trčimo, ne stižemo, umorni smo i iscrpljeni. Tempo života postao je prebrz i teško nam je voziti tom brzinom. Pritisak na poslu i radno vrijeme koje je sve manje fiksno, jurnjava po djecu nakon posla, odlazak kući i priprema večere te ručka za idući dan, plaćanje računa, planiranje godišnjeg odmora, to su sve obaveze koje nas prate iz dana u dan. I na kraju još i pandemija COVID-19 i s njom potpuni preokret života koji je stres učinio našom svakodnevnicom. Konstantno nam se čini kako vrijeme leti, a neke bitnije stvari ostavljamo za kasnije. Upravo iz tog razloga treba poraditi na umanjivanju stresa kako on ne bi poprimio hronični oblik. Upravo je stres najveći neprijatelj današnjice, a njegove posljedice se manifestuju u vidu konstantnih glavobolja i migrena, insomnije te problema sa srcem, krvnim pritiskom i brojnim drugim fizičkim i psihičkim problemima. Stoga vam u današnjem izdanju emisije Kutak za znatiželjne TK Radija donosimo više provjerenih savjeta s kojima možete pomoći sami sebi kod umanjivanja stresa i olakšati izazovne dane pred nama. Ja sam Eldar Ibrišimović i vodit ću vas kroz ovu emisiju narednih 20 minuta. Na samom početku idemo sa jednom muzičkom numerom. Dobro nam došli, poštovani slušatelji.

Jedna od glavnih boraca protiv stresa jeste dobar san. Iako na prvu to zvuči tako jednostavno, kod hroničnog stresa je kvalitetno spavanje često problematično. Stoga prije odlaska na spavanje prozračite sobu, uklonite svu tehniku koja emitira plavo svjetlo, a nekoliko sati prije spavanja nemojte konzumirati alkohol, duhan ni začinjenu hranu. Počastite se recimo pjenušavom kupkom i dobrom muzikom u pozadini. Zapalite mirisnu svijeću, mirisni štapić, umirite misli, gledajte nešto zabavno, opuštajuće, kako bi se potpuno opustili i zatim krenite na spavanje. Jedna od tehnika s kojom to možete postići jeste takozvana tehnika mindfulness, odnosno prirodne sposobnosti svakog čovjeka da bude svjestan svega što se događa u sadašnjem trenutku i da to može prihvatiti sa suosjećanjem, odnosno na miran i opušten način. Zdrav život donosi osjećaj zadovoljstva, a dovoljne su male stvari kako bi vam poboljšale dan. Molitve, meditacija, rezoniranje problema i traženje rješenja bez panike i histerije glavne su odlike mindfulnessa, a on vam ujedno pomaže da tretirate svoju okolinu na način na koji tretirate sebe. Stoga, razumijevanje, podrška i prihvaćanje neka vam postanu glavne niti vodilje kroz život.

Pratite emisiju Kutak za znatiželjne TK radija u kojoj danas, poštovani slušatelji, govorimo o načinima na koji možemo pomoći sami sebi i umanjiti ili čak u potpunosti neutralizirati svakodnevni stres. Dobri odnosi i iskreno povezivanje s ljudima koji vas okružuju su najvažniji faktori za postizanje sreće i umanjenje stresa. Naši najbliži su uvijek ondje za nas kada su životne situacije super, ali i kada krenu u krivom smjeru. Pričajte sa svojim članovima porodice i prijateljima, odvojite vrijeme za ljude koji su vam bitni, potom proslavite s njima važne datume, javite se prijateljima s kojima ste počeli gubiti kontakt i nemojte to stalno odgađati. Sljedeći važan faktor svakako je i prehrana. Očuvanje fizičkog zdravlja uz zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost te psihičkog uz pozitivan način razmišljanja sigurna su opcija za uspješnu borbu sa stresom. Bez brige, kako biste se brinuli za svoje tijelo, ne morate ići na izazovne naporne treninge ili trčati maratone. Dovoljno je i malo fizičke aktivnosti, a predlažemo redovne šetnje bez obzira koje godišnje doba da je u pitanju, jer svaku od godišnjih doba nudi mnogobrojne prilike za fizičku aktivnost. Na primjer, boravak u prirodi napunit će vam baterije i umanjiti razinu stresa. Za zdrav organizam bitno je paziti i na dovoljan unos vode, a svakako izbjegavajte alkohol i masnu hranu. Uz sezonsko voće i povrće uvijek se možete počastiti zdravim slasticama, grickalice zamijeniti orašastim plodovima, nemojte konzumirati gazirana pića, previše šećera. Zamijenite ga, na primjer, medom, prirodnim šećerima i sl. Ako osjećate da vam sjedilački način života

Pote počinje uticati na bolove u vratu, leđima, ramenima i rukama, opustite se pomoću mnogobrojnih vježbica ili možda nekim istezanjem. Kombinacija istezanja tijela te uravnoteženog i ispravnog disanja pomaže vratiti balans i poboljšati kvalitetu života i pomoći u boljitku našeg fizičkog, ali i psihičkog zdravlja. Od kad

0: Smijte se, jer smijanje opušta endorfine ili sretne hormone koji poboljšavaju raspoloženje. Nekoliko istraživanja je potvrdilo da dnevna doza smijeha uvelike pomaže smanjenju hormona stresa te preventivno djeluje na mogući razvoj srčanih bolesti. Kućni ljubimci, posebno psi ili mačke, također su i više nego potrebni i korisni u smanjenju svakodnevnog stresa. Stoga, samo pozitivno i uživajte u svakom danu. Sa ovom porukom završavamo ovo sedmično izdanje emisije Kutak za znatiželjne TK Radija. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju. Ostanite i dalje uz programske sadržaje radija i televizije Tuzlanskog kantona. Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola

0: 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje, 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko, pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani, 140 grama, čipsi, čipsi čili, 140 grama, čipsi, po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry, 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Tuzlanski pilsner. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo.

0: Dobar vam dan. Gledate prvi dnevnik radija i televizije Tuzlanskog kantona. Na početku izdvajamo vijesti dana. Milionska podrška razvoju. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila program za jačanje privrede i investicija. Nakon predstavničkog doma, podršku boračkom dodatku dao i Dom naroda federalnog parlamenta.
1: Drago mi je da je nešto krenulo. Mene posebno raduje.
0: Zasjedala vijeća u Gradačcu i Lukavcu. U fokusu važne odluke.
2: Najbitnije je izdvojiti da je bio izvještaj o realizaciji budžeta za prvi 6 mjeseci, drugi kvartal.
3: Puno rasprave izazvao regulacioni plan, on za Ranovo, Lukavac, Grad, centar 1, centar 2.
0: Prezentirani pokazatelji.

0: i vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine. Ko su najvažniji trgovinski partneri naše zemlje?
1: Naši vanjsko-trgovinski partneri su tradicionalni Hrvatska, Srbija, Njemačka, Italija, Austrija.
0: Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop otvorio vrata novom izdanju Tuzla narednih dana u znaku kulture i muzike.
2: 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za tekuću godinu sa pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu su u budžetu Tuzlanskog kantona planirana ukupna sredstva od 3,723 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju Tuzlanskog kantona i realizaciji ciljeva definisanih važećim strateškim dokumentima.
3: Za ugovorene i druge posebne usluge planirano je 20.000 maraka, a sredstva će biti usmjerena za nabavku baze podataka, za analizu stanja privrede, promotivne aktivnosti, medijske projekte i izradu promotivnog materijala. Iznos od 100.000 maraka namijenjen je tekućim transferima, neprofitnim organizacijama za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih izvora. Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima predviđeno je 150.000 maraka, uključujući podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika kao i realizaciju projekta Sistem EU. Najveći dio sredstava, nešto više od 2 miliona maraka, odnosi se na subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima. Dio sredstava bit će usmjeren na postojeću kreditnu liniju, dok će dio koristiti za novu kreditnu liniju koja će biti realizovana putem odabrane poslovne banke. Za kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je 1 244 500 maraka. Sredstva će biti iskorištena za nabavku opreme i alata za mikro, mala i srednja privredna društva i obrte, podršku ženskom poduzetništvu, kao i realizaciju pilot aktivnosti u okviru projekta Ecotech Initiative Twin Transition. Vlada je donijela i program podrške razvoju kantona, kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2026. godinu, vrijedan 3 miliona maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju infrastrukturnih projekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, uključujući izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i opremanje objekata javne namjene. Prihvaćen je izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za nabavku medicinske opreme, javne zdravstvene ustanove, Univerzitetski klinički centar Tuzla, kao i izvještaj o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice dr. Mustafa Beganović, Gračanica, za prošlu godinu.
0: Borački dodatak postaje novo pravo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta Federacije, danas je usvojio izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, čime je otvoren put za uvođenje redovne mjesečne naknade za demobilisane borce i porodice poginulih i umrlih boraca. Dodatak će iznositi 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama, a pravo će ostvariti borci koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Prve isplate planirane su od 1. januara naredne godine, nakon što budu završene potrebne administrativne procedure i izdata rješenja korisnicima.
4: Drago mi je da je nešto krenulo. Mene posebno raduje. Ono što se kaže, nosim neke stvari iz porodice. Moj otac se preselio prije 2 godine, nije dočekao borački dodatak. A ja kao bivši ministar nisam na neki način mogao na drugi način pomoći. Jer bi to bilo, ono što se kaže, pomogao si svome, a postoje evidencija naravno u kantorima i lako je to provjeriti. Tako da ovo je ono što se kaže za sve borce, pa eto na neki način određena satisfakcija. I mi smo dali podršku.
5: Zakon nije uklesan u kamen, zakon će se mijenjati, dorađivati, popravljati. Evo, čuli smo i na sjednici ovog Doma naroda da ima konkretnih primjedbi, propusta sa terena i naravno da ćemo nastojati sve to uobziriti. Mi ćemo dati sve od sebe da čim prije uradimo sve da se donesu kvalitetni, dobri propisi kako bi se pojednostavila procedura oko podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na borački dodatak.
0: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo je odluku o izboru korisnika donacija, grant sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za program dodjela stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkog

0: Općina i gradova RS-a. Cilj ovog programa je pružanje podrške uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina i gradova u manjem entitetu, unapređenje njihovog obrazovanja te stvaranje boljih uslova za ostanak i razvoj povratničkih zajednica. Ministarstvo nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na podršku povratnicima kroz različite programe s posebnim naglaskom na obrazovanje mladih. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period 1. januar do 30. juni ove godine. Vijećnici su podržali prijedlog odluke o plaćama i naknadama zaposlenih u organima grada, prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete nastale uslijed napada pasa lutalica, kao i prijedlog odluke o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac.
1: Najbitnije je izdvojiti da je bio izvještaj o realizaciji budžeta za prvi 6 mjeseci, drugi kvartal, gdje je malo bilo, ajmo, polemike i priče vezano za realizaciju budžeta negdje oko 35-36%, što je sasvim razumno jer imamo problem oko implementacije nekih kapitalnih projekata. Nije problem nego zbog i vremenskih neprilika koji su bila, ali ja očekujem da ćemo do kraja godine, kao i prošle godine, imati realizaciju budžeta preko 90%. U to ne sumnjam. Ono što je bilo i dosta i rasprave kad je u pitanju vezan za odluku o naknadama i platama u organima uprave, razlog zato što smo morali zakonski da uskladimo kad je u pitanju profesionalna vatrogasna jedinica, gdje su određena dežurstva i njihove naknade nisu bile usklađene sa zakonom, gdje evo jedan od način je bio da uskladimo to i da nemamo problema vezano za taj dio, a isto tako pokazala se i potreba da se napravi ispostava profesionalne vatrogasne jedinice i u drugom dijelu grada Gradača, tačnije lokacija Kerep, jer jednostavno takve su prilike, odnosno ne prilike, da nam treba što efikasnija profesionalna vatrogasna jedinica da budu na licu mjesta i da imamo pokrivenu čitavu teritoriju grada Gradačac.
0: Zasjedalo je i Gradsko vijeće u Lukavcu. Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili više odluka koje bi u narednom periodu trebale uticati na razvoj grada, obrazovni sistem i plansko uređenje grada Lukavca.
2: Danas su vrlo važne tačke pred vijećnicima, usvojene su neke od njih, odluka o deficitarnim zanimanjima, stipendiji, dakle učenika deficitarnih zanimanja. Za ovu narednu školsku godinu uskoro slijedi upis dodatni, da vidimo šta to pokazuje još za učenike sa područja grada Lukavac koji su se upisali ta deficitarna zanimanja. Imamo listu i njima ćemo dodijeliti stipendije. Naravno da je puno rasprave izazvao regulacioni plan, evo on za Ranavo Lukavac grad, centar 1, centar 2, 22. godina na kraju usvojen, onda se tu pokazalo određenih problema, poteškoća, grešaka, tražilo se izmjene i dopune, nije se našlo to rješenje pravo kroz sve ove godine. Evo nas sada kroz jedne redovne procedure, prilike i prostor da kroz javnu raspravu svi iskažu određeni interes za izmjene i dopune regulacijalnog plana Lukavac grad, odnosno centar 1, centar 2.
0: Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila rast vanjsko-trgovinske razmjene, a gotovo 77% ukupnog izvoza plasirano je na tržište Evropske unije. Najznačajnija izvozna tržišta ostaju Hrvatska, Njemačka, Austrija, Srbija i Slovenija, dok domaća privreda najveće rezultate bilježi u metalskom, elektro i mašinskom sektoru. Ipak, uz rast izvoza povećan je vanjsko-trgovinski deficit, što ukazuje na i dalje veliku zavisnost od uvoza.
3: Naš izvoz je porastao, on je porastao za 4,6, dakle, procenata u odnosu na prošlu godinu i danas iznosi oko 9 milijardi konvertibilnih maraka. Uvoz u Bosnu i Hercegovinu je također u porastu, on je 5,7%, a zapravo iznosi 15,88 milijardi konvertibilnih maraka. Dakle, kad promatrate ukupnu generalnu sliku Bosne i Hercegovine, da nam rastu i izvoz i uvoz, zapravo potražnja za određenim robama u Bosni i Hercegovini i repromaterijalima, odnosno potrošnja tih roba je povećana, a što se tiče samog izvoza, moramo kazati da smo u nekim granama porasli i količinski, kvantitativno, a naravno da je vrijednostno porastao taj izvoz zbog poskupljenja samih određenih roba. Elektrometalski sektor Bosne i Hercegovine i dalje zadržava prvo mjesto i dalje se kvalitetno razvija i potražnja za tim robama ostaje povećana, nećemo reći jednaka, ali definitivno povećana.
4: najznačajnijih vanjsko-trgovinskih partneri, pomogli bi mu razmene

0: Bosne i Hercegovine su manje više isti kao i prethodne godine, to su Hrvatska, Srbija, Njemačka, Slovenija i Italija. Inače, Bosna i Hercegovina sa 7 zemalja ima ostvaren obim razmjene preko milijardu KM u prvom polugodištu, što čini skoro 70% ukupnog obima. Na listi su još, ovdje nisu prikazane, na listi su još Austrija i Turska. Izvozna tržišta, čuli smo, najznačajnija su Hrvatska, Njemačka, Austrija, Srbija i Slovenija, sa napomenom da na ova tržišta je ostvaren rast izvoza, osim tržište Srbije. Uvozna tržišta, najznačajnija su Hrvatska, Srbija, Njemačka, Slovenija i Italija, gdje je sa tržišta Hrvatske, tržište Njemačke i Italije ostvaren rast uvoza. No, razmjena sa Evropskom unijom daje pozitivan signal unatoč globalnim događanjima u prvom polugodištu tekuće godine.
1: Borba s karcinomom jedna je od najtežih životnih bitaka. Ipak, uz pravovremeno liječenje, podršku najbližih i ljudi koji prolaze kroz isto iskustvo, mnoge žene uspijevaju vratiti osmih i nastaviti živjeti punim plućima. Upravo s ciljem pružanja takve podrške u Kalesiji se provodi projekat Random pobjeđuje bolest.
2: Ova današnja manifestacija nam je u okviru projekta. Mi smo radili projekat koji je finansiralo UNDP i opština Kalesija. Pošto smo mi žene oboljele od raka, nemamo sredstava da se finansiramo, ne možemo ništa teško raditi, onda smo se odlučili za šivaće mašine da šijemo narodnu nošnju. Tako da su žene malo skrenule misli sa bolesti, a ugodno koristim i mi smo iskoristile, nešto ćemo prodati, kupiti, pa ćemo se finansirati.
3: Danas imamo čast i zadovoljstvo predstaviti jedan projekat koji je naše udruženje Nije mi krik dobilo kroz program Reload 3, koji je finansiran sredstvima Evropske unije, naravno kojeg provodi UNDP, ali u partnerstvu sa našom općinom Kalesija. Ovo je zaista i meni kao načelniku jedno zaista zadovoljstvo prisustvovati ovakvom jednom događaju koji kroz rad pobjeđujemo bolest.
4: Ovo je podrška Evropske unije, ovaj program finansira Evropska unija, implementira UNDP u BiH sa 14 jedinica lokalne samouprave. I jedna od tih jedinica je naravno općina Kalesija. Evo, nama je danas posebno drago što smo danas u općini Kalesija, danas je završena manifestacija projekta kroz zajednički javni poziv sa općinom Kalesija. Mi smo imali javni poziv za organizacije civilnog društva i udruženje Nije mi krik je bilo jedno udruženje čiji je projekat bio ocjenjen kao uspješan. Ono što je nama bitno kroz ovaj program jeste da osnažimo organizacije civilnog društva kada je riječ o transparentnom finansiranju, i ne samo organizacije nego i jedinice lokalne samouprave.
1: U kući Plamena mira sinoć je otvoren 16. po redu festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Program prve večeri bio je podijeljen na umjetnički i muzički dio, kao što će biti i narednih dana, tačnije do 2. augusta.
5: Izložbom Stražari vremena autorice Džajlane Karamanpašić, koncertom muzičkog trija DB King te modernim ritmovima Boiler Room Edition otvoren je 16. festival mladih Kaleidoskop.
6: Današnja izložba konkretno govori o kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine, o kulturnom nasljeđu kroz prikaz kula i zidina i tog našeg i prirodnog, lijepog ambijenta i arhitektonskog.
5: Kao i prethodnih godina, ova umjetničko-muzička manifestacija ponudit će mnoštvo sadržaja, čiji je cilj povezivanje i promocija stvaralaštva mladih iz Tuzle i regije. U 6 festivalskih dana posjetioci mogu birati između mnoštva različitih sadržaja, radionice, likovnu umjetnost, koncerte, art market, razgovore sa gostima iz Bosne i Hercegovine i regije.
7: Ovaj festival je primarno usmjeren ka mladima, dakle i on naravno privlači i takvu vrstu turista ili posjetilaca u naš grad koji doslovno dolaze samo zbog festivala Kaleidoskop i već su nekako naučili da je to zadnji vikend u mjesecu julu i da im je nekako tada adresa Tuzla i dakle festival Kaleidoskop.
8: Skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene i da zajedno grade novu budućnost Tuzle, Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, ali i čitave regije, i da zajedno pošalju jednu veoma značajnu, jednu lijepu poruku, a to je da samo zajedničkim životom, uz uzajamno uvažavanje svi, možemo da gradimo jednu lijepu, sretnu i kvalitetnu budućnost.
5: Od muzičkog programa

0: Sport.
1: Nakon revanš utakmica drugog pretkola poznati su svi parovi trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Dinamo Zagreb očekuje dvomeč protiv ekipe Kauno Žalgiris, dok će Crvena zvezda snage odmiriti sa Hapoel Berševom. Još se sastaju Mjalbi Ajv Slovan Bratislava, Levski Kajra, TGF Sabah, Arat Armenija Celje, Olimpijakos Nec, Union Saint Bodo Glimt, Fenerbahče Šturm i Sparta Prag Lion. Prvi susreti ove runde takmičenja igraju se 4. avgusta, dok su revanši na rasporedu 7 dana kasnije. Tri bosansko-hercegovačka predstavnika večeras igraju svoje revanš utakmice drugog pretkola konferencijske lige. U 19 sati počeli su susreti Petrokub Borac i Velež Dunajska Streda, dok se od 20 sati i 30 minuta sastaju Zrinski Valur. Aktuelni osvajač Kupa naše zemlje poražen je u prvom meču na Islandu sa minimalnih 1-0. Uprkos brojnim šansama i terenske inicijative izostala je realizacija, te će plemićima večeras biti neophodna pobjeda od 2 gola razlike kako bi izborili plasman u narednu pretkolo najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja.
2: Mislim da smo odradili dobar tjedan. Znamo šta nas čeka na samoj utakmici, uveren sam maksimalno da će igrači biti na top razini, da će on biti i po jednoj strani strpljivi, a po drugoj strani maksimalno agresivni i napadački usmjereni, da napravimo utakmicu takvu kako želimo sami. Mislim da kako god je prva utakmica može rezultatski bila hendikep, još i dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrati. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se suprotstaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu.
3: Očekivanja su jednostavna, opet su ovdje dobre utakmice Europske noći u Mostaru i očekujemo naravno prolaz. Poslije nakon utakmice na Islandu

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U petak sunčano i vruć, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 33 do 39 stepeni.
1: Informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idem vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, naročito osobe sa srčanim tegobama, bit će im teško. Ometeoropatske reakcije najviše su izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenjivo raspoloženje, što upravo pokazuje kolega Almir. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrijednosti. Učesnicama u saobraćaju savjetuje se pojačana pažnja.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se!
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tuzla!
2: Namjerno dobar.

0: našao, pozdravljam naravno gledaoce vaše televizije.
1: Generale, u mjesecu smo kada se sjećamo osnivanja, odnosno formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kako danas s ove vremenske distance gledate na ulogu i značaj Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani države? Koliko je bilo teško organizovati otpor u uslovima embarga na oružje?
0: To je jedno ovako veoma važnih, ako ne među najvažnijim pitanjima. Posebno sa aspekta uslova u kakvim je nastajala Armija Republike Bosne i Hercegovine, u kakvim se uslovima borila, a između ostalog uvođenje tog embarga na oružje koje je pogodilo isključivo i samo Armiju Republike Bosne i Hercegovine, odnosno branioce Bosne i Hercegovine, a nikoga drugog, pogotovo ne one koji su ugrožavali, naravno, opstojnost Bosne i Hercegovine. I nadasve, ja nikada ne zaobilazim međunarodnu zajednicu koja je tada, da ne kažem svo to vrijeme, bila inertna i na neki način, ako ne direktni, onda indirektni saučesnik u svemu onome što se dešavalo Bosni i Hercegovini. Armija Republike Bosne i Hercegovine je nastala na više načina, se može reći. Najjednostavniji način, bukvalno maltene iz ničega. U onom smislu šta znači jedna armija i čemu ona treba da odgovori. Zašto? Prije svega, da ne govorimo o nekom vremenu prije 90. godina. Tih 90. godina dolazi do toga da se bivša nam zajednička država, neko kaže raspada, u stvari doživljava disoluciju. Republike se priznaju kao samostalne suverene države, između ostalog i Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina je stalno doživljavala tu neku nepravdu od međunarodne zajednice. Pa evo odmah prvi na početku. Sve republike se priznaju na osnovu, naravno, političkih odluka tih republika. Međutim, Bosna i Hercegovina se postavlja uslov, mora sprovesti referendum. I tako dalje. Nakon toga dolazi i mnogo toga što se dešava tih 90. godina, Bosna i Hercegovina ipak doživljava i postaje međunarodno priznata država. Kada država postaje međunarodno priznata, ona mora imati svoju vojsku. Onog momenta kada je ona priznata kao takva, istog trenutka se postavilo pitanje, pa gdje nam je vojska? Bosna i Hercegovina je imala, Socijalistička republika Bosna i Hercegovina je imala neku vrstu svoje vojske koja se zvala teritorijalna odbrana i tako su sve republike ostale također to imale. Međutim, specifikum je u tome što se opet dozvolilo da beogradski vojni režim, tadašnji kažemo vojna vlast Jugoslovenske narodne armije, generalštab, još 90. godina, prije možda i na 2 godine, započinje razoružavanje te vojske Bosne i Hercegovine koja se zvala teritorijalna odbrana. I sa nekih 300 i, ako se ne varam, 50.000 pripadnika te teritorijalne odbrane, u aprilu 92. godine ona se svodi na nekih 60-70.000. Svo naoružanje njeno se oduzima i prebacuje se u magacine Jugoslovenske narodne armije pod izgovorom čuvanja i tako dalje. Ovo govorim zbog toga da dočaram kako je nastala Armija Republike Bosne i Hercegovine. Svo, da ne kažem sav personal te teritorijalne odbrane se dijeli na tri. Srpski personal odlazi svojim putem, hrvatski svojim, naravno uz svo uvažavanje onih koji su ostali u strukturama. Ali ipak ta teritorijalna odbrana na nekoj jednoj trećini ne može funkcionisati.
1: Evo, kada ste već pomenuli one koji su ostali, koliko je upravo to jedinstvo i multietnički karakter Armije Republike Bosne i Hercegovine bio presudan za njen uspjeh?
0: Itekako presudan. Upravo sad kad sam završio odgovor na ovo dijelom, na ovo pitanje, ipak je ostao jedan broj ljudi iz ostalih nacionalnosti i tako dalje u toj teritorijalnoj odbrani, koja kasnije prerasta u Armiju Republike Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovini. I Republika Srpska, i njen MUP, i vojska Republike Srpske, i Herceg Bosna, i tako dalje, kao i Republika, i zajednica, i Hrvatsko vijeće odbrane, naravno i Fikreta Abdića, njegove snage, i tako dalje, su u stvari to narušavale. A to su u stvari te retrogradne politike, koje su u tom vrijeme bile u statusu para postojanja. Parapolitička, paravojna struktura koja je postojala. Žalosno je to da su te strukture na kraju u Dejtonskom mirovnom sporazumu, upravo da bi se nastavio multietnički karakter života Bosne i Hercegovine, da su one dobili status onakav isti kakav je imala i Armija Republike Bosne ili svo njeno političko-vojno rukovodstvo. Jer je Armija Republike Bosne i Hercegovine od svog nastanka svo vrijeme bila vladina vojna snaga, vladina sila. A vlada je činila, naravno, predstavljala državu Bosnu i Hercegovinu, a Bosna i Hercegovina je bila međunarodno priznata država i od 22. maja 1992. godine članica organizacije Ujedinjenih nacija. To je taj značaj. Tako da ja vrlo često i najčešće uvijek dajem veoma velik značaj tom multietničkom karakteru naše države, političkog, vojnog establishmenta od vrha do dna. I sama armija je imala velike procente drugih u smislu multietničnosti u svom sastavu. U početku puno više, nakon određenih ponuđenih varijanti o uređenju, budućem uređenju Bosne i Hercegovine i tako dalje, je došlo do određenih narušavanja toga, ali u konačnici sve do kraja rata je armija imala taj karakter.
1: Pomenuli ste ideologije s početka 90-ih. Da li vidite sličnosti između političkih izazova i ideologija danas i onih iz perioda prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu?
0: Kada govorimo o tome, ja opet se moram vratiti na međunarodnu zajednicu i zaista, a da ne govorimo sada, da ne izlazimo iz konteksta šta se danas dešava na međunarodnom polju, na međunarodnom nivou i tako dalje, kakve samovolje vladaju, kakve se politike ružne provode koje narušavaju mir, stabilnost cijelog svijeta, a ne samo jedne Bosne i Hercegovine, jeste. I ako se vratimo na to što sam upravo malo čas rekao, šta je bila armija, šta su bile one sve druge snage koje su ugrožavale Bosnu i Hercegovinu, a da međunarodna zajednica je svjesno prelazila preko toga, malo igrajući se žmurke, čekajući neki ishod, pa uvela embargo, pa i tako dalje, vrlo duboko i široko se o tome može diskutovati, ipak armija uspijeva da opstane na nogama, uspijeva da brani Bosnu i Hercegovinu. U prve dvije godine imala je žestoke probleme, gubitke teritorije i tako dalje, velike žrtve, nedostatak naoružanja, municije, vojne opreme za vođenje oružane borbe, shodno njenoj namjeni kao armiji i tako dalje. Ipak u druge dvije godine armija se stabilizuje kad se na neki način izorganizovala, kada je imala priliku i malo više vremena, jer je to vrlo teško sve raditi, a pod granatama i pod mecima. U to borbe voditi, organizovati se, braniti državu. To je vrlo teško. U takvoj situaciji je bila armija. To je ono što međunarodna zajednica nije imala jasan stav. Šta želi? Učinila je to što je učinila. Ovo je, ja vjerujem, kad bi bilo ono, ja kažem, 99%, 100% tačno što ću reći ovaj. I dala priznanje Bosni i Hercegovini kao suverenoj, samostalnoj, međunarodno priznatoj državi, da je kojim slučajem 2. maja da su snage agresora ušle u predsjedništvo, došle do predsjedništva i tako dalje. I nebitno to, da je u bilo kom momentu, kojim slučajem palo Sarajevo,

0: 62. treće, bilo kada, pitanje je da li bi Bosna i Hercegovina opstala. Hvala Bogu nije, ali to zahvaljujući braniocima i žrtvama ljudi koji su branili. I, evo sad govorimo o gradu Sarajevu, govorimo o njemu kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kao najvećem demografskom, ekonomskom, političkom centru sa najvećim brojem ljudi i tako dalje. I na neki način predstavlja državu. Tada bi međunarodna zajednica samo duboko uvjeren poništila ono što je već rekla 6. ili 7. aprila 92. godine. Ili kao što imamo priliku danas, a da ako neku komparaciju pravi, pa se razmišlja o današnjem suverenitetu Ukrajine.
1: Evo, kada već spominjete suverenitet, svjedočimo napadima na suverenitet Bosne i Hercegovine i danas, evo, pričali ste svakako o odgovoru političkog vrha, ali armije Republike Bosne i Hercegovine. Trebalo je dosta mudrosti, hrabrosti da se očuva i sačuva država 90. godina. Koliko su današnje političke elite dorasle izazovima očuvanja države? Nažalost, evo, sve češće svjedočimo raznim blokadama državnih institucija i čestim političkim krizama.
0: Po meni također jako lijepo pitanje, ali sada kad čovjek diskutuje, može diskutovati na dva načina. Na jedan način onako sve u celofanu, umotano lijepo, lijepim riječima i rečenicama, a može čovjek da bude i oštriji, ne da ostupa ni u jednom trenutku od istine, od zakona nekog i tako dalje, i da se kažu neke istine. Ja sam više zagovornik ove druge varijante da govorim.
1: Bez celofana.
0: Upravo tako. Zbog čega? Zbog toga što, evo nekoliko primjera. Borba armije Republike Bosne i Hercegovine za odbranu njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kao države na međunarodnom polju, ona je učinila to što je učinila. To što je sve armija učinila, mi smo svjesni, mi to znamo. Mi koji smo tog vremena branili Bosnu i bili u Bosni i Hercegovini. Ne interesuje nas toliko da li to zna neki Brisel, Moskva, Washington i ne znam ko. Mi to znamo da smo se borili za pravdu, za jednakost, za multietičnost, za dobrobit ove države i svi njenih građana koji u njoj žive, bez obzira na sve razlike među ljudima, među tim građanima. To je moja ideologija bila i svi nas, cijele armije. I danas je ta ideologija. I šta se dešava u postratnom periodu? Dešava se sljedeće, naravno, vlast, demokratija, razumijemo svi, borba za vlast. I u toj borbi za vlast imamo mnoge političke opcije koje više vode računa o tome da li će neka fotelja pripasti ovome ili onome, a najmanje o tome da li se narušava integritet, subjektivitet ili neki veliki interes države Bosne i Hercegovine. I tu dolazi do disbalansa nekog. Vidite, da bi se zadovoljila jedna grupa ljudi zbog nekih principa ala koji više liče na izmišljene principe, narušavaju se temeljni principi, načela ili pravila ili interesi države Bosne i Hercegovine. A narušavanjem tim principa oni se odnose na cijelo stanovništvo i sve građane Bosne i Hercegovine. To je danas kod nas, posebno možda u neki posljednjih godina, izuzetno izraženo. I nisam zadovoljan u tom smislu kao čovjek. Drugo, međunarodna zajednica i danas, apsolutno kako god je tokom rata i danas, vodi tu neku politiku kao borba, težnja za mir, progres, prosperitet Bosne i Hercegovine sa stalnim slanjem nekih poruka dogovorite se, dogovorite se. Nikada ni u jednom trenutku, nikada ni u jednom trenutku ne osuđujući one koji koče progres, napredak. A ne može se tako po meni. I onda mi dođemo do onoga šta je politika. Po meni politika je rješavanje mnogobrojnih antagonizama među ljudima, među subjektima države, među državama i tako dalje, ali realno

0: realnih, realnih problema, realnih antagonizama, od kojih zavise životi ljudi ili država i tako da. Ne. U mnogim dijelovima se politike svode na neki lični interes, interes klana, grupe i tako dalje, biznis lični, privatni i tako dalje, a zapostavljajući ono opšte društveno. Tu smo podbacili mnogi i zbog toga duboko sam uvjeren stagniram. Naša je želja da postanemo sutra, ne znam kada, članica Evropske unije. Potpuno razumijemo to svi, manje, više, ali to nekako postalo, upotrijebit ću i tu riječ, degutantno više. Ljudi su oglušili se na to, više to ne postaje. Zbog toga što samo od ozgo dođe direktiva neka kad ispunite to, to, to, onda razmišljajte o tome, tome, tome i tako dalje. Nema te sprege, a šta je poenta? Duboko uvjeren, ako govorimo o miru, općenito, ne samo u Bosni i Hercegovini, nema mira u Bosni i Hercegovini bez mira u regiji, da se mi razumijemo. Nema mira u regiji bez mira u Evropi i tako dalje. Svi moramo reagovati i, kako ono kažu, puhati u jedra oni koji u tom pravcu rade. Takve prepoznavati i raditi na objedinjavanju sigurnosnog sistema od najnižeg nivoa pa do najvišeg nivoa. Uvezivati te sigurnosne sisteme i neprekidno se boriti, reagovati na sve ono što ostupa od pozitivnih međunarodnih propisa i tako dalje. Na nas se dozvoljava da ljudi mogu da govore šta žele i kako žele.
1: Koliko su evo upravo jake institucije ključne u očuvanju suvereniteta? Često čujemo da borba za državu Bosne i Hercegovine nije završena, da ona traje i danas. Ko su danas branitelji države Bosne i Hercegovine?
0: Lijepo pitanje, a teško pitanje. Ko su branitelji Bosne i Hercegovine? Nema drugih do onih koji su bili i 92. i 95. To su ti. Ja lično, da me javnost ne bi osudila i kritikovala, ne vjerujem mnogima u vlasti. Upravo zbog onoga što sam malo čas govorio. Poštujem mnoge i naravno generalno ja sam čovjek legalista i poštujem i vlast svoju i tako dalje, ali ne poštujem neke radnje, neke postupke. Nekako postali smo, smijem jednostavno upotrijebiti i tu riječ kao država, kao naša vlast, kao država, postali smo licemjerni. Dodvoravamo se nekome. Pa malte ne, da ne mogu reći po svim pitanjima, ali po većini pitanja koja su od značaja po državnost moje države. Ja se strašno ljutim na to licemjerstvo, na to dodvoravanje i tako dalje. Na neko ljutim na, neto, na to neko ponižavanje. Ako sam država i međunarodna zajednica, znamo šta je međunarodna zajednica, 197 zemalja, onda ja neću dozvoliti svoj glas ako on odstupa od međunarodnog, u bilo kom smislu od međunarodnog prava i drugih prava i tako dalje, da se mi razumijemo, ja neću drugačije glasati. Međutim, svjesni smo da nasuprot svim empatijama, nasuprot svim pozitivnim propisima, imamo primjera kako naša država glasa zbog iz čega? Isključivo zbog interesa. A taj interes se ogleda u nekim stvarima. Pod jedan, da neki ekonomski prosperitet, gradnju mira i tako dalje, a iza toga leži pozadina strah. Zato što sam mala država, strah, zato što sam mala država, ja ne smijem mnogo da tako dalje nastupam i tako dalje, ili da kontriram. Mi smo imali upravo primjer jedan, da ne spominjem i nevena i tako dalje, upravo u posljednje vrijeme, gdje jedan naš veliki diplomata kaže, svo uvažavanje, ja sam se vodio sa principima Evropske unije.

0: I zato sam glasao za rezoluciju. A to odstupa toliko od prava, međunarodnog prava, vrlo precizno govorim. A dovoljno je napomenuti samo iz 45. godine, 1945. godine, povelja Ujedinjenih nacija i tako dalje, gdje u prvom poglavlju, u članu 2, stavu 4, precizno stoji u međunarodnim odnosima zabranjena rješavanju međunarodnih sporova među državama u svijetu, zabranjena upotreba sile. I mi to radimo. Da bi se na neki način dodvorili, postajemo licemjerni, a sve zbog straha. A strah od koji nas proizvodi od opet oni gdje te retrogradne politike nisu...
1: Evo, da je bilo tog straha i tog licemjerstva 90. godina, da li bi možda stvari bile drugačije?
0: A tog straha, ako je ikad trebao biti postojati veći strah, on je trebao postojati 92. godine. A šta smo mi uradili?
1: Nikad
0: uradili ovo što smo uradili, čime se danas ponosimo. E, o tome se radi. Ja želim nekako da moja država, Bosna i Hercegovina, za koju sam se zajedno sa svima naravno borili i tako dalje, da i danas punih pluća diše i da slijedi zakonitost i pravo. Zakonitost i pravo i nada sve ljudskost. Bez obzira prema kome se to i na koga se to odnosi. Da li na bilo koga u Africi, na bilo koga u Aziji, na bilo koga u Evropi i tako dalje. Ne da slijedim nečije tuđe interese.
1: I tada smo bili mala država, ako ćemo se voditi tim, i danas je to tako, no evo, stvari su bile drugačije. Šta građani mogu učiniti da doprinesu stabilnosti i jačanju države? Da li postoji dovoljno patriotizma i zajedničke vizije među građanima?
0: Ja uvijek mislim da postoji. Naravno, jes nam na neki način došlo do određenih, kako bi rekao, tumbacija u razmišljanjima određenog broja stanovništva, građana, a opet to proizilazi iz, prije svega rekao bi, iz nepravilnog ustrojstva Bosne i Hercegovine Dejtonskim mirovnim sporazumom, a onda moram ponovo na vlast. Ja nemam koga drugog do vlast. Na velik procenat naroda i tako dalje je doživio neku vrstu razočarenja, posebno branioci Bosne i Hercegovine. No, međutim, još uvijek duboko uvjeren da ima jako puno onih koji u jednom trenutku bez ikakvog oklijevanja ili razmišljanja ponovo bi stao u odbranu Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta i njenog integriteta i tako dalje. Kako to činiti dalje? Između ostalog, jako bi bilo, po meni, važno da se međunarodna zajednica ponovo jače angažuje i da se pridržava tih međunarodnih propisa. Da nalaže vlastima u Bosni i Hercegovini da po cijenu ne znam čega prisile na ovaj, na ovaj politički, onaj politički način i tako dalje, prisiljavaju vlast u Bosni i Hercegovini u ubrzavanju procesa donošenja pozitivnih propisa, zakona, njene demokratizacije i tako dalje, i osiguranju njenog multietničkog karaktera, jednakosti svih ljudi prema ispred svih pozitivnih propisa, ne samo Bosne i Hercegovine, već i Evropske unije i međunarodne zajednice. To je nešto gdje mi još uvijek, nekako rekao bih, gazimo u mjestu, još uvijek se bojimo ti retrogradnih politika, politika koje su uradile to što su uradile 92. i 5. godine, i njihovi napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, na njene niže nivoje vlasti i tako dalje, zahtijevajući, ne znam, secesiju, ne znam, organizaciju, unutrašnju organizaciju ovakvu ili onakvu, zatvaranjem dijelova Bosne i Hercegovine u neke etničke torove i tako dalje, gdje je neprekidna borba od završetka rata do danas, i danas je to jako aktuelno, a međunarodna zajednica rijetko kada daje ozbiljne komentare i rijetko kada upućuje kritike ozbiljne takvima koji tako razmišljaju.
1: Ili poduzima neke konkretne poteze. Kakvu poruku imate za mlade ljude koji nisu bili rođeni i nisu živjeli u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu? Kako ih motivisati da ostanu u Bosni i Hercegovini i bore se za njenu budućnost?
0: Nema drugog načina, po meni, u odnosu na način o čemu smo upravo govorili, kako bi trebalo na neki način pobuditi i vlast, naravno i one iznad i izvan Bosne i Hercegovine, Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu, da se Bosna i Hercegovina što prije stabilizuje u smislu njene unutrašnje političke sigurnosne situacije. Duboko i široko pitanje. To je jako, jako važno. Svaki čovjek razmišlja, hoće da živi, radi, svoju porodicu odgaja u miru i gradi i razmišlja o budućnosti i perspektivi i sebe i svoje porodice. Porodica je čovjeku sve. A zatim ima i ono drugo. To je sad nešto što je jako dugo, mukotrpno, i to je proces. Duboko uvjeren da smo do sada mnogo više trebali i mogli uraditi. Sa što nismo? Opet veliko i duboko pitanje. Da ne idemo u prozivanje ni ove politike, ni one politike, niti ovog pojedinca, onog pojedinca, ali duboko vjerujem da smo jako puno više mogli uraditi. Jer od našeg rada ovisi i aktivnost međunarodne zajednice, da se mi razumijemo. U svoje kritike koje na neki način upućuje međunarodnoj zajednici. E sada, ima i ovo drugo. Svaki, po meni, građanin Bosne i Hercegovine bi trebao da zasigurno shvati da je vrlo upitno da li ima negdje boljeg života izvan Bosne i Hercegovine. Što ovo govorim? Govorim, evo, upravo danas posmatramo šta se dešava i ne do Bog šta se sutra može desiti u Evropi, ili evo vidimo primjera radi, samo pošto upravo to radimo u dane kad je to najaktuelnije, kada je jednoj državi bilo zapriječeno da će cijeli narod, nacija fizički nestati. To imalo normalan ljudski mozak ne može da pojma normalno. To je nešto skroz nenormalno, abnormalno, ludo. Ali je činjenica da je to tako urađeno. Hvala Bogu pa sino što nije urađeno. Što ne znači da opet sutra nekad neće. Ovo govori u stvari šta se dešava, koliko je i sama međunarodna zajednica koja je nekada uspostavila tu neku zakonitost na tom nivou, koliko danas niko ne poštuje tu zakonitost. Ako pogledamo s tog aspekta, spustimo se na našu Bosnu i Hercegovinu i odlazak ljudi koji traže bolji život tamo negdje, pitanje da li će on biti bolji tamo negdje.
1: Da li je gdje više sigurno.
0: Odnosno, duboko uvjeren, to je neka moja poruka, nigdje boljeg života no kod svoje majke. A država Bosna i Hercegovina je svima nama druga majka. I treba je cijeniti, poštovati, voljeti, u njoj živjeti i raditi bez obzira na sve njene unutrašnje probleme.
1: Šta je danas najveća prijetnja Bosni i Hercegovini?
0: Danas je, po mom razmišljanju, najveća prijetnja Bosni i Hercegovini njen sigurnosno odbrambeni sistem kao takav, koji naravno je uspostavljen po Dejtonskom mirovnom sporazumu i rješenjima Dejtonskog mirovnog sporazuma. To jedno. I drugo, upravo ono što sam malo časno pomenuo, odstupanje mnogih subjekata danas u svijetu.

0: svetu, mislim na zemlje, na države, koje ne poštuju međunarodne propise, međunarodna pravila ponašanja. Ja sam upravo spomenuo onu povelju, član 2, stav 4 i tako dalje. Međutim, to danas niko ne poštuje. Ne treba bolji primjer u vezi sa tim što je sad najaktuelnije, agresija Sjedinjenih Američkih Država Izraela na Iran, ono što je izraelski režim radio donedavno u Gazi i danas, ono što je moskovski režim na čelu sa Putinom uradio i danas radi i čini u Ukrajini i tako dalje. Kad se to sve skupa pogleda, to je ta najveća opasnost. A onda u Bosni i Hercegovini nikako da ove progresivne snage u daleko većem procentu nadjačaju te negativno retrogradne političke snage. I to je ono, a posljedica toga je u stvari, to ja isto također vrlo otvoreno i direktno govorim, je nepravedno završeni rat. Odnosno, nepravedno donešeni Dejtonski mirovni sporazum. Duboko uvjeren, zbog toga što danas velike sile, koji su u svijetu, najveći uzročnici i generatori svih sukoba i stradanja ljudi danas u svijetu, želeći da zadovolje svoje interese. A ti interesi su isključivo pohlepa. Pohlepa za oduzimanjem prirodnih resursa drugih naroda, drugih nacija. A zaklinjemo se u slobodnu trgovinu. E ako postoji i ako hoćemo slobodnu trgovinu, onda svaka zemlja ima nešto svoje. I ako slobodno, slobodnim tržištem to radimo, tako ćemo onda svi zajedno zadovoljavati sve svoje potrebe. Ne pokušavati da meni bude dobro na način da ću ja napasti onog drugog, uzeti njegovo, njemu oduzeti njegovo pravo ili nešto što je njegovo da bi meni bilo bolje. Danas mnogi tako u svijetu razgovaraju. Zato opet se vraćam na ono, moramo voljeti Bosnu i Hercegovinu, moramo je graditi, moramo se i danas za nju boriti.
1: Evo kada već
0: pokrijete... Iako, ako mogu ovo, izvinjavam naravno. Se. Ja često put sad ovo, pošto je naša reprezentacija...
1: još smo pod dojmom.
0: Jeste, za svjetsko prvenstvo ostvarila ovom posljednjom pobjedom u Zenici. Pa kažem, ja, i narod tako diskutuje često, kao upravo sagledajući cijelu ukupnu situaciju u svijetu pa do nivoa u državama i u našoj državi. Završeno kao prvo poluvrijeme, a onda slijedi ima drugo poluvrijeme, pa imaju produžeci, pa imaju penali i tako dalje. Malo sportski rečeno, ne bi želio da se to zaista, ni to drugo poluvrijeme, ni penali, ni produžeci, dese u Bosni i Hercegovini. A da se ne bi desili, trebali bi puno više svi da se angažujemo i poradimo na tome da ne dođe do toga.
1: Gdje vidite Bosnu i Hercegovinu za 10 do 20 godina?
0: Bosnu i Hercegovinu u nekom narednom budućem vremenu, ali pod jednim uslovom. Vidim kao jednu lijepu, uređenu državu na demokratskim načelima i principima, državu sa svim njenim zakonima i tako dalje, pozitivnim propisima na kojima ona počiva i postoji. Istovremeno da se svi ti njeni zakoni, propisi podjednako odnose na sve njene građane i tako dalje, bez obzira na sve političke, vjerske i neke druge razlike među ljudima. Vidim kao takvu državu. Vidim kao državu koja bi trebala u tom nekom doglednom vremenu postati članica Evropske unije, gdje bi naravno i samim tim činom trebao uslijediti ozbiljniji ekonomski progres, napredak, što bi na neki način građani bili zadovoljniji i tako dalje. Samim tim bi uticalo i na sam ostatak.

0: ostanak ljudi u Bosni i Hercegovini. Međutim, rekao sam ono pod jednim uslovom, Bosna i Hercegovina kao naravno relativno mala država i teritorijalno i brojčano i tako dalje, i ona u vojnom smislu ne može ništa posebno. Može se patriotizmom naoružavati i taj patriotizam treba graditi, da se mi razumijemo.
1: Možda nam je to trenutno i najpotrebnije.
0: Upravo to, bravo, upravo sam i ja mislio tako nešto reći, i to nam je potrebno. A da mi sanjamo nekim avionima, raketama sa velikim dometima, ovakvim, onakvim i tako dalje, to naša ekonomija ne može podnijeti. S tog aspekta mi to trebamo razvijati, ali se bojim i ovaj drugi uslov koji sam postavio, jeste odnos svih 197 zemalja u svijetu. Sa jednim osnovnim pitanjem, zašto na ovakve nepravde danas koje se u svijetu dešavaju i oni koji ih proizvode, zašto šuti oni 190 zemalja? Ako bi u neki 5, 6, 7 svrsto one kao koji najviše prave problema danas u svijetu. Zašto ovi 190 zemalja šuti? A šta je poenta? Po meni, poenta je u tome da mali, kao što i moja Bosna i Hercegovina, mora se boriti glasom, mora se boriti zagovarajući pravo i pravdu, a ne gledajući nečije interese, zato što je on veliki moćan, a ja mal, a on odstupajući od zakona i prava, ostvaruje svoj interes i onda se ja pokušavam njemu prikloniti. To ne daje pozitivne rezultate na duge staze. Upravo zbog takvog ponašanja velikog broja zemalja svijeta, zato smo danas u ovakvoj situaciji. I ovisno kakav će taj političko-sigurnosni establishment biti u narednom vremenu u svijetu, ovisi hoće li Bosna biti za 20 godina takva ili ne. To je ono ključno pitanje. A ja kažem, Ujedinjene nacije, to je nešto najsvjetlije što je svijet uspio da organizuje i formira i stvori poslije Drugog svjetskog rata. Načela, principi, pravila Ujedinjenih nacija moraju biti aksiom za sve zemlje svijeta. Ne hoće li to neko poštovati ili ne? Mora poštovati. Ako neko ne poštuje, onda one sve druge zemlje, 190 i ne znam koliko zemalja, moraju reagovati na to. Pa i onaj neko ko je najjači, najmoćniji, ako 190 zemalja i okrene se pa kaže i mi ćemo vama, i mi ćemo tebi uvesti sankcije, pitanje je hoće li se taj tako ponašati i nezakonito ponašati. Tako se može jedino graditi mir u svijetu, a mir u svijetu, mir i u Bosni i Hercegovini. I duboko uvjeren, mnogi su to rekli već i prije, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, ono datira od Drugog svjetskog rata. Ovi 5 zemalja koje čine kao stalne članice Vijeća sigurnosti, ja moram ovo napomenuti, je jako po meni važno. Ti 5 zemalja članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, ako isključimo Rusiju i Kinu, onda ostajemo samo na ove 3 zemlje, Francuska, Velika Britanija i Amerika. Preko 80% naoružanja svjetske namjenske industrije proizvode. Svo to naoružanje distribuiraju i prodaju i u velikom procentu zadovoljavaju svoje ekonomske interese. Svo to naoružanje u najvećem mogućem procentu, preko 40%, nisam siguran procent, 7%, završava u Aziji, a po najviše u zapadnoj Aziji, na Bliskom istoku i tako dalje. I onda se iz toga sad može izvući zaključak ko proizvodi krize, ratove i sukobe.
1: A kada je pitanje o Bosni i Hercegovini, samo je potrebno da...
0: Vijeća sigurnost se mora pretvoriti u svjetsku vladu. Odbrambeni sistem u svijetu se mora rekonstruisati.
1: Zanadati se da će tako biti zbog svih nas, a mi evo da ćemo u sebi pronaći onaj patriotizam koji smo imali 90. godina. Generale, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i govorili za Radio Televiziju Tuzlanskog kantona.
0: Hvala i vama.

U razgovoru sa generalom Vahidom Karavelićem otvorili smo važne teme od teških dana odbrane Bosne i Hercegovine do izazova s kojima se suočavamo danas. Jasno je da borba za vrijednosti na kojima počiva ova zemlja nije završena, ona samo mijenja svoj oblik i zato na kraju ostaje pitanje koje se tiče svih nas. Kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo sutra i jesmo li spremni preuzeti odgovornost za njenu budućnost? Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite uz naš program.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mi ćemo ovoga puta pričati o zastavama. Zastave svijeta su različite i pokazuju dosta toga o kulturi nacije koju predstavljaju. Već u osnovnoj i srednjoj školi prezentiraju nam različite zastave svijeta, te nas poučavaju koliko je bitno prihvaćati i razumjeti različite ljude, ali ponekad na život odvede u drugom smjeru i jednostavno sebi ne možemo priuštiti putovanje na neku posebnu destinaciju. U prošlosti su zastave uglavnom bile korištene u ratno-taktičke svrhe, a danas su dekorativne, ali i univerzalne, te označavaju određenu državu i jednoznačnost. Zastave su simbol svih naroda koji žive u jednoj državi i njeni su državljani. Mnoge su se države svoje zastave dizajnirale i birale tako da boje budu u skladu sa onim što država simbolizuje. Ponekada ćete vidjeti različite znakove te čak i slova. Pojedine zastave svijeta se mogu pohvaliti podatkom da su jedna od najstarijih na svijetu. Takva je Škotska koja se smatra najstarijom na svijetu, a njezin nastanak seže u 9. vijek. Prema tradiciji kralj Angus je oko 830. godine, moleći da izbavi svoju galsku vojsku okruženu anglosaksoncima, doživljava ukazanje apostola Andrije. U zoru na plavom nebu oblaci su navodno napravili krst svetog Andrije. U bitci između Škota i anglosaksonaca Škoti su pobjedili, a od tog dana prema legendi nastala je škotska zastava. Titulom najpoznatije zastave svijeta može se pohvaliti zastava Sjedinjenih Američkih Država. Ona ima pod nazivom je Stars and Stripes ili linije i zvijezde. Formira je nekoliko vodoravnih linija crvene i bijele boje te plavog dijela sa bijelim zvjezdicama. 13 traka predstavlja 13 država osnivača koje su se ujedinile u Sjedinjene Američke Države. Prva zastava usvojena je 14. juna 1777. manje od godinu dana nakon deklaracije nezavisnosti. Tada je zastava imala samo 13 zvjezdica. Postojalo je 27 uzastopnih verzija, od kojih je svaka usvojena kako bi održavala povećanje broja država u Uniji. Trenutna verzija sa 50 zvjezdica službena je verzija koja postoji od 4. jula 1960. nakon integracije Havaja 1959. godine kao 50. države. To je također verzija koja se najduže koristi preko 60 godina. Ova je zastava Savezne Republike, dok sa druge strane svaka savezna država ima svoju zastavu. Zastava Sjedinjenih Američkih Država nosi epitet najpoznatije na svijetu na temelju toga što su Sjedinjene Američke Države i najpoznatija svjetska država.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, pričamo o zastavama. Zastava Butana, posebno umjetničko djelo na kojem možemo uočiti samo tri boje, ali jedan centralni dizajn. Žuta polovina zastave reprezentuje kraljevsku moć, dok narandžasti donji trokut reprezentuje budizam. Ova dijagonalno podijeljena zastava po srednjoj crti ima prekrasan veliki dizajn zmaja. Bijeli zmaj na centru zastave simbolizuje jednakost i radi se o bijelom zmaju pod nazivom Thunder Dragon. Mnogi bi poistovjetili simbol zmaja sa agresivnošću i moći, ali ovaj zmaj bijele boje upravo zbog toga što reprezentuje čistoću ljudskih postupaka i misli. On u svojim rukama drži četiri različita bisera ili dragulja koji reprezentuju bogatstvo i sigurnost ove zemlje. I boje na ovoj zastavi imaju značenje, žuta boja predstavlja sekularnu monarhiju, dok narandžasta simbolizuje budizam. Zastava Libanona vrlo je simbolična i većini odmah jasno u čemu se radi. Ona je podijeljena u tri horizontalne crte, vanjske su crvene, dok je unutrašnja bijela. Geografija Libanona pokazuje da je ova država zapravo nizinska. Libanon je tokom svoje burne istorije, u kojoj se država često nalazila pod invazijom drugih naroda, imala nekoliko različitih zastava koje su zavisile o tome ko je trenutno bio na vlasti u državi. Zastava Libanona danas ima tri horizontalne pruge, od kojih su vanjske pruge crvene boje, a u sredini se nalazi bijela. Unutrašnja bijela dvostruko je veća od vanjskih crvenih pruga. Bilo to još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta pričali smo o zastavama. Čujemo se mi opet iduće nedjelje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak sunčano i vruć, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 33 do 39 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, naročito osobe sa srčanim tegobama, bit će im teško. Ometeoropatske reakcije najviše su izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenjivo raspoloženje, što upravo pokazuje kolega Almir. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrijednosti. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se pojačana pažnja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar vam dan. Gledate prvi dnevnik radija i televizije Tuzlanskog kantona. Na početku izdvajamo vijesti dana. Milionska podrška razvoju. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila program za jačanje privrede i investicija. Nakon predstavničkog doma, podršku boračkom dodatku dao i Dom naroda federalnog parlamenta.
1: Drago mi je da je nešto krenulo. Mene posebno raduje.
0: Zasjedala vijeća u Gradačcu i Lukavcu. U fokusu važne odluke.
2: Najbitnije je izdvojiti da je bio izvještaj o realizaciji budžeta za prvi 6 mjeseci, drugi kvartal.
3: Puno rasprave izazvao regulacioni plan, za Ranovo, Lukavac, Grad, centar 1, centar 2.
0: Prezentirani pokazatelji vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine. Ko su najvažniji trgovinski partneri naše zemlje?
4: Naši vanjsko-trgovinski partneri su tradicionalni Hrvatska, Srbija, Njemačka, Italija, Austrija.
0: Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop otvorio vrata novom izdanju. Tuzla narednih dana u znaku kulture i muzike.
5: 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za tekuću godinu sa pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu su u budžetu Tuzlanskog kantona planirana ukupna sredstva od 3,723 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju Tuzlanskog kantona i realizaciji ciljeva definisanih važećim strateškim dokumentima.
6: Za ugovorene i druge posebne usluge planirano je 20.000 maraka, a sredstva će biti usmjerena za nabavku baze podataka, za analizu stanja privrede, promotivne aktivnosti, medijske projekte i izradu promotivnog materijala. Iznos od 100.000 maraka namijenjen je tekućim transferima, neprofitnim organizacijama za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih izvora. Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima predviđeno je 150.000 maraka, uključujući podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika kao i realizaciju projekta Sistem EU. Najveći dio sredstava, nešto više od 2 miliona maraka, odnosi se na subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima. Dio sredstava bit će usmjeren na postojeću kreditnu liniju, dok će dio koristiti za novu kreditnu liniju koja će biti realizovana putem odabrane poslovne banke. Za kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je 1.244.500 maraka. Sredstva će biti iskorištena za nabavku opreme i alata za mikro, mala i srednja privredna društva i obrte, podršku ženskom poduzetništvu, kao i realizaciju pilot aktivnosti u okviru projekta Ecotech Initiative Twin Transition. Vlada je donijela i program podrške razvoju kantona, kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2026. godinu, vrijedan 3 miliona maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju infrastrukturnih projekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, uključujući izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i opremanje objekata javne namjene. Prihvaćen je izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za nabavku medicinske opreme, javne zdravstvene ustanove, Univerzitetski klinički centar Tuzla, kao i izvještaj o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice dr. Mustafa Beganović, Gračanica, za prošlu godinu.
0: Borački dodatak postaje novo pravo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta Federacije,

0: Danas je usvojio izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, čime je otvoren put za uvođenje redovne mjesečne naknade za demobilisane borce i porodice poginulih i umrlih boraca. Dodatak će iznositi 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama, a pravo će ostvariti borci koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Prve isplate planirane su od 1. januara naredne godine, nakon što budu završene potrebne administrativne procedure i izdata rješenja korisnicima.
1: Drago mi je da je nešto krenulo. Mene posebno raduje. Ono što se kaže, nosim neke stvari iz porodice. Moj otac se preselio prije 2 godine, nije dočekao borački dodatak. A ja kao bivši ministar nisam na neki način mogao na drugi način pomoći. Jer bi to bilo, ono što se kaže, pomogu si svome, a postoje evidencija naravno u kantonima i lako je to provjeriti. Tako da ovo je ono što se kaže za sve borce, pa eto na neki način određena satisfakcija. I mi smo dali podršku.
2: Zakon nije uklesan u kamen, zakon će se mijenjati, dorađivati, popravljati. Evo, čuli smo i na sjednici ovog Doma naroda da ima konkretnih primjedbi, propusta sa terena i naravno da ćemo nastojati sve to uobziriti. Mi ćemo dati sve od sebe da čim prije uradimo sve, da se donesu kvalitetni, dobri propisi kako bi se pojednostavila procedura oko podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na borački dodatak.
0: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo je odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za program dodjela stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina i gradova RS-a. Cilj ovog programa je pružanje podrške uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina i gradova u manjem entitetu, unapređenje njihovog obrazovanja te stvaranje boljih uslova za ostanak i razvoj povratničkih zajednica. Ministarstvo nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na podršku povratnicima kroz različite programe s posebnim naglaskom na obrazovanje mladih. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period 1. januar do 30. juni ove godine. Vijećnici su podržali prijedlog odluke o plaćama i naknadama zaposlenih u organima grada, prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete nastale uslijed napada pasa lutalica, kao i prijedlog odluke o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac.
3: Najbitnije je izdvojiti da je bio izvještaj o realizaciji budžeta za prvi 6 mjeseci, drugi kvartal, gdje je malo bilo, ajmo, polemike i priče vezano za realizaciju budžeta negdje oko 35-36%, što je sasvim razumno jer imamo problem oko implementacije nekih kapitalnih projekata. Nije problem nego zbog i vremenskih neprilika koji su bila, ali ja očekujem da ćemo do kraja godine, kao i prošle godine, imati realizaciju budžeta preko 90%. U to ne sumnjam. Ono što je bilo i dosta i rasprave kad je u pitanju vezano za odluku o naknadama i platama u organima uprave, razlog zato što smo morali zakonski da uskladimo kad je u pitanju profesionalna vatrogasna jedinica, gdje su određena dežurstva i njihove naknade nisu bile usklađene sa zakonom, gdje evo, jedan od načina je bio da uskladimo to i da nemamo problema vezano za taj dio, a isto tako pokazala se i potreba da se napravi ispostava profesionalne vatrogasne jedinice i u drugom dijelu grada Gradačac, tačnije lokacija Kerep, jer jednostavno takve su prilike, odnosno ne prilike, da nam treba što efikasnija profesionalna vatrogasna jedinica da budu na licu mjesta i da imamo pokrivenu čitavu teritoriju grada Gradačac.
0: Zasjedalo je i Gradsko vijeće u Lukavcu. Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili više odluka koje bi u narednom periodu trebale uticati na razvoj grada, obrazovni sistem i plansko uređenje grada Lukavca.
4: Danas su vrlo važne tačke pred vijećnicima, usvojene su neke od njih, odluka o deficitarnim zanimanjima, stipendiji, dakle učenika deficitarnih zanimanja za ovu narednu školsku godinu. Uskoro slijedi upis dodatni, da vidimo šta to pokazuje još za učenike sa područja grada Lukovac koji su se upisali ta deficitarna zanimanja. Imamo listu i njima ćemo dodijeliti stipendije. Naravno da je puno rasprave izazvao regulacioni plan, evo on za Ranovo Lukovac grad centar 1, centar 2, 22. godina na kraju usvojen, on

0: da se tu pokazalo određenih problema, poteškoća, grešaka, tražile se izmjene i dopune, nije se našlo to rješenje pravo kroz sve ove godine. Evo nas sada kroz jedne redovne procedure, prilike i prostor da kroz javnu raspravu svi iskažu određeni interes za izmjene i dopune regulacijalnog plana Lukavac grad, odnosno centar 1, centar 2.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila rast vanjsko-trgovinske razmjene, a gotovo 77% ukupnog izvoza plasirano je na tržište Evropske unije. Najznačajnija izvozna tržišta ostaju Hrvatska, Njemačka, Austrija, Srbija i Slovenija, dok domaća privreda najveće rezultate bilježi u metalskom, elektro i mašinskom sektoru. Ipak, uz rast izvoza povećan je vanjsko-trgovinski deficit, što ukazuje na i dalje veliku zavisnost od uvoza.
2: Naš izvoz je porastao, on je porastao za 4,6, dakle, procenata u odnosu na prošlu godinu i danas iznosi oko 9 milijardi konvertibilnih maraka. Uvoz u Bosnu i Hercegovinu je također u porastu, on je 5,7%, a zapravo iznosi 15,88 milijardi konvertibilnih maraka. Dakle, kad promatrate ukupnu generalnu sliku u Bosni i Hercegovini, da nam rastu i izvoz i uvoz, zapravo potražnja za određenim robama u Bosni i Hercegovini i repromaterijalima, odnosno potrošnja tih roba je povećana, a što se tiče samog izvoza, moramo kazati da smo u nekim granama porasli i količinski, kvantitativno, a naravno da je vrijednostno porastao taj izvoz zbog poskupljenja samih određenih roba. Elektro i metalski sektor Bosne i Hercegovine i dalje zadržava prvo mjesto i dalje se kvalitetno razvija i potražnja za tim robama ostaje povećana, nećemo reći jednaka, ali definitivno povećana.
3: Najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri po obimu razmjene Bosne i Hercegovine su manje više isti kao i prethodne godine, to su Hrvatska, Srbija, Njemačka, Slovenija i Italija. Inače, Bosna i Hercegovina sa 7 zemalja ima ostvaren obim razmjene preko milijardu KM u prvom polugodištu, što čini skoro 70% ukupnog obima. Na listu su još, ovdje nisu prikazane, na listu su još Austrija i Turska. Izvozna tržišta, čuli smo, najznačajnija su Hrvatska, Njemačka, Austrija, Srbija i Slovenija, sa napomenom da na ova tržišta je ostvaren rast izvoza, osim na tržište Srbije. Uvozna tržišta, najznačajnija su Hrvatska, Srbija, Njemačka, Slovenija i Italija, gdje je sa tržišta Hrvatske, tržište Njemačke i Italije ostvaren rast uvoza. No, razmjena sa Evropskom unijom daje pozitivan signal unatoč globalnim događanjima u prvom polugodištu tekuće godine.
1: Borba s karcinomom jedna je od najtežih životnih bitaka. Ipak, uz pravovremeno liječenje, podršku najbližih i ljudi koji prolaze kroz isto iskustvo, mnoge žene uspijevaju vratiti osmijeh i nastaviti živjeti punim plućima. Upravo s ciljem pružanja takve podrške u Kalesiji se provodi projekat Random pobjeđuje bolest.
4: Ova današnja manifestacija nam je u okviru projekta. Mi smo radili projekat koji je finansiralo UNDP i opština Kalesije. Pošto smo mi žene oboljele od raka, nemamo sredstava da se finansiramo, ne možemo ništa teško raditi, onda smo se odlučili za šivaće mašine da šijemo narodnu nošnju. Tako da su žene malo skrenule misli sa bolesti, a ugodno koristim i mi smo iskoristile, nešto ćemo prodati, kupiti pa ćemo se finansirati.
5: Danas imamo čast i zadovoljstvo predstaviti jedan projekat koji je naše udruženje Nije mi krik dobilo kroz program Reload 3 koji je finansiran sredstvima Evropske unije, naravno kojeg provodi UNDP, ali u partnerstvu sa našom općinom Kalesija. Ovo je zaista i meni kao načelniku jedno zaista zadovoljstvo prisustvovati ovakvom jednom događaju koji kroz rad pobjeđujemo bolest.
6: Ovo je podrška Evropske unije, ovaj program finansira Evropska unija, implementira UNDP u BiH sa 14 jedinica lokalne samouprave. I jedna od tih jedinica je naravno općina Kalesija. Nama je danas posebno drago što smo danas u općini Kalesija. Danas je završna manifestacija projekta kroz zajednički javni poziv sa općinom Kalesija. Mi smo imali javni poziv za organizacije civilnog društva i udruženje Nije mi krik je bilo jedno udruženje čiji je projekat bio ocijenjen kao uspješan. Ono što je nama bitno kroz ovaj program jeste da osnažimo organizacije civilnog društva kada je riječ o transparentnom finansiranju, i ne samo organizacije nego i jedinice lokalne samouprave.
1: U kući

0: Plamena mira sinoć je otvoren 16. po redu Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Program prve večeri bio je podijeljen na umjetnički i muzički dio, kao što će biti i narednih dana, tačnije do 2. augusta.
1: Izložbom Stražari vremena autorice Džajlane Karamanpašić, koncertu muzičkog trija D.B. King te modernim ritmovima Boiler Room Edition otvoren je 16. festival mladih Kaleidoskop.
2: Današnja izložba konkretno govori o kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine, o kulturnom nasljeđu kroz prikaz kula i zidina i tog našeg i prirodnog, lijepog ambijenta i arhitektonskog.
1: Kao i prethodnih godina, ova umjetničko-muzička manifestacija ponudit će mnoštvo sadržaja, čiji je cilj povezivanje i promocija stvaralaštva mladih iz Tuzle i regije. U 6 festivalskih dana posjetioci mogu birati između mnoštva različitih sadržaja, radionice, likovnu umjetnost, koncerte, art market, razgovore sa gostima iz Bosne i Hercegovine i regije.
3: Ovaj festival je primarno usmjeren ka mladima, dakle i on naravno privlači i takvu vrstu turista ili posjetilaca u naš grad koji doslovno dolaze samo zbog festivala Kaleidoskop i već su nekako naučili da je to zadnji vikend u mjesecu julu i da im je nekako tada adresa Tuzla i dakle festival Kaleidoskop.
4: Skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene i da zajedno grade novu budućnost Tuzle, Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, ali i čitave regije i da zajedno pošalju jednu veoma značajnu, jednu lijepu poruku, a to je da samo zajedničkim životom, uz uzajamno uvažavanje, svi možemo da gradimo jednu lijepu, sretnu i kvalitetnu budućnost.
1: Od muzičkog programa izdvajamo nastupe Letri, Edo Majka Zoster, Kanda Kođa i Nebojša, Hiljson Mandela, Koji, Ritam Nereda, Sasja. Programi će se održavati na više gradskih lokacija. Kaleidoskop potpisuju Grad Tuzla, Turistička zajednica Grada Tuzle i Javno preuzeće Panonika uz podršku javne ustanove Centra za kulturu Tuzla, Kuće Plamena Mira, Vijeće mladih Tuzle te drugih brojnih omladinskih organizacija.
0: U prvom dnevniku toliko. Opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji.

0: Sport.
1: Nakon revanš utakmica drugog pretkola poznati su svi parovi trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Dinamo Zagreb očekuje dvomeč

0: Protiv ekipe Kauno Žalgiris, dok će Crvena zvezda snage odmiriti sa Hapoel Berševom. Još se sastaju Mjalbi Ajv Slovan Bratislava, Levski Kajra, TGF Sabah, Arat Armenija Celje, Olimpijakos Nec, Union Saint Bodo Glimt, Fenerbahče Šturm i Sparta Prag Lion. Prvi susreti ove runde takmičenja igraju se 4. avgusta, dok su revanši na rasporedu 7 dana kasnije. Tri bosansko-hercegovačka predstavnika večeras igraju svoje revanš utakmice drugog pretkola konferencijske lige. U 19 sati počeli su susreti Petrokub Borac i Velež Dunajska Streda, dok se od 20 sati i 30 minuta sastaju Zrinski Valur. Aktuelni osvajač Kupa naše zemlje poražen je u prvom meču na Islandu sa minimalnih 1-0. Uprkos brojnim šansama i terenske inicijative izostala je realizacija, te će plemićima večeras biti neophodna pobjeda od 2 gola razlike kako bi izborili plasman u narednu pretkolo najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja.
1: Mislim da smo odradili dobar tjedan. Znamo šta nas čeka na samoj utakmici. Uveren sam maksimalno da će igrači biti na top razini, da će on biti i po jednoj strani strpljivi, a po drugoj strani maksimalno agresivni i napadački usmjereni, da napravimo utakmicu takvu kako želimo sami. Mislim da kako god je prva utakmica, može rezultatski bilo hendikepo, još i dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrati. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se suprotstaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu.
2: Očekivanja su jednostavna, opet su ovdje dobre utakmice Europske noći u Mostaru i očekujemo naravno prolaz. Poslije neke utakmice na Islandu, gdje poslije utakmice koliko toliko jako smo dobro odigrali, međutim, ostaje onako žao što na kraju krajeva smo izgubili utakmicu 1-0. Sativa prečka možda je 0-1, 0-2 i odšlo bi stvarno onako u jednom drugom smjeru. Međutim, šta je tu je, nekada i kada uradiš sve najbolje što je do tebe, ne bude rezultat. Daćemo sve od sebe, spremni smo da čekamo i uz podršku koja ne sumnjam da će biti velika, idemo po prolaz i po treći krug.
0: Svi igrači iz rostera mostarskog tima spremni su za večerašnji duel. U slučaju prolaska u narednu pretkolo konferencijske lige, Zrinski očekuje dvomet sa boljim iz duela GAS Nordsjælland. Fudbaleri Tuzlanske Slobode odigrali su drugu kontrolnu utakmicu pred početak nove sezone Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon ubjedljive pobjede na Tuš nad Zvijezdom 0-9 rezultatom 6-0, Tuzlaci su poraženi u Butmiru od Sarajeva sa minimalnih 1-0. Jedini pogodak na meču postigao je Živković iz 11 terca pred kraj susreta. Tuzlanski tim nastavlja sa pripremama, naredni prijateljski meč igraju već u subotu na Grbavici protiv Željezničara, dok će posljednju provjeru pred početak prvenstva imati protiv Bratstva iz Gračanice.
3: Utakmica sa malo šansi s jedne i druge strane. Mi smo imali najbolju šansu preko Mehanovića. U biti moramo raditi protiv ovakvih ekipa koji su viši nivo, moramo raditi više na posjedu, da malo uspostavimo kontrolu kako ne bi cijelim tokom susreta bili u podređenom položaju, ali okej, mi smo u nekoj trećoj, četvrtoj sedmici priprema, oni su u nekom takmičarskom ritmu, tako da mi možemo biti zadovoljni sa ovom današnjom utakmicom.
0: Sloboda će novu sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine započeti gostujućim duelom sa Vitezom, dok će u drugom kolu na Tušnju ugostiti Tomislav. Veliko priznanje stiglo je za bosansko-hercegovački rukomet. Evropski rukometni savez objavio je raspodjelu mjesta za muška klubska takmičenja za sezonu 2027-28, a Bosna i Hercegovina zauzela je prvo mjesto na ljestvici EHF Evropskog kupa. Rang lista temelji se na rezultatima klubova ostvarenih u posljednje tri evropske sezone u kojima su bosansko-hercegovački predstavnici imali zapažene uloge. Prvak Bosne i Hercegovine ekipa izviđača dvije godine u nizu igrala je polufinale Evropskog kupa, a pobjede nad renomiranim evropskim timovima dodatno su doprinijele ovom sjajnom uspjehu. Skauti će ove sezone igrati u Evropskoj ligi, drugom pojačini evropskom klubskom takmičenju, kada će imati priliku nastaviti kontinuitet sjajnih rezultata i dodatno popraviti bosansko-hercegovački koeficijent u Evropi. Svoj doprinos prethodnih sezona u Evropi imali su i Leotar, Tuzlanska Sloboda i Konjuh. Najprije su Tuzlaci igrali osminu finala, dok je Konjuh prethodne sezone bio među 8 najboljih timova najmlađeg EHF.

0: F klubskog takmičenja. Bosna i Hercegovina će ove sezone u Europi također imati 5 predstavnika. Izviđač će igrati u Europskoj ligi, dok će u Europskom kupu nastupiti Borac, Vogošća, Konjuh i Sloga.
1: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz RTV TK bliže ste domovini.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U petak sunčano i vruć, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 31 do 37 stepenji. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 33 do 39 stepenji.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I ne vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, naročito osobe sa srčanim tegobama, bit će im teško. Ometeoropatske reakcije najviše su izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenjivo raspoloženje, što upravo pokazuje kolega Almir. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrijednosti. Učesnicama u saobraćaju savjetuje se pojačana pažnja.

0: se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic, Jablanica, Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak sunčano i vruć, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 33 do 39 stepeni.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idem vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, naročito osobe sa srčanim tegobama, bit će im teško. Ometeoropatske reakcije najviše su izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenjivo raspoloženje, što upravo pokazuje kolega Almir. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrijednosti. Učesnicama u saobraćaju savjetuje se pojačana pažnja.